0: ფონზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფორტმა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

She's at home.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები.

0: ბილეთებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, გვედით იმორგების შესახებ დაგული ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგიპს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მიმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა Monolith Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტ

0: ვით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებული რვა პირის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 10 საათზეა დანიშნული. აღნიშნული ეპიზოდი ეხება შემდეგ ბრალდებულებს: ზურაბ ჭავჭანიძეს, ვლადიმერ გველესიანს, ამირან დოლიშულს, ანტონ ბარდანიძეს, ალექსანდრე ჩილაჩავას, გენადი კუპრეიშულს, სულხან ტუღუშსა და რამას მამულაძეს. აღნიშნულ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ისინი სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას 22 პირთან დაკავშირებით დათანხმდა. 28 ივნისს სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე აბიტურიენტებს დალოცავს ამის თაობაზე ინფორმაციას საპატრიარქო ავრცელებს. ღვთისმსახურება 10 საათზე დაიწყება. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბესიკ ამირანაშვილი გურიის რეგიონში ტყის აღდგენის მასშტაბურ პროექტს ადგილზე გაეცნო. ოზურგეთი ლანჩხუთის სატყეო უბანზე კომპლექსური პროექტი 18 ჰექტარ ფართობზე განხორციელდა. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. უწყების ცნობით ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებებთან ერთად ტერიტორიაზე 15000-მდე წითელი ნუსხით დაცული იმერული და წაბლფოთოლა მუხის, ასევე ნეკერჩხლისა და აკაციის სახეობის ნერგები დაირგო. მათივე ინფორმაციით ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ ტყის აღდგენა გაშენების ფართობი სპეციალური შესწავლის საფუძველზე შეიქმნა, რაც ეკოლოგიური თვალსაზრისით უზრუნველყოფს მარეგულირებელი ეკოსისტემური სერვისების გაძლიერებას ნიადაგის დაცვის თვალსაზრისით. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა განაცხადა, რომ ტყის აღდგენის ღონისძიებების მასშტაბების ყოველწლიური ზრდა სატყეო რეფორმის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია. უცხოეთი სიახლეები: ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ირანის ნავთობზე სანქციები მოიხსნა და ირანის საზღვარგარეთ გაყინული აქტივების ნაწილი გათავისუფლდა. ამერიკასა და ირანს შორის მოლაპარაკებების პირველი რაუნდის დასრულების შემდეგ X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში აბას არახჩიმ ასევე განაცხადა, რომ ირანისთვის მასშტაბური რეკონსტრუქციისა და განვითარების გეგმა დაიწყო. უცერნის ტბის სამიტი დადებით და კონსტრუქციულ ატმოსფეროში ჩატარდა. მიღწეულია იმედის მომცემი პროგრესი, მათ შორის შემდგომი ტექნიკური მოლაპარაკებების მექანიზმის შექმნის კუთხით. ამის შესახებ კატარისა და პაკისტანის ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. განცხადების თანახმად შვეიცარიაში დასრულდა ისლამაბადის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში მაღალი დონის მოლაპარაკებების პირველი სესია, რომელშიც მონაწილეობდა

0: მიიღეს ირანის ისლამური რესპუბლიკის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ორი შუამავალი მხარის, კატარის სახელმწიფოსა და პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა. მემორანდუმის საფუძველზე მხარეებს შორის მოხდა შეთანხმება მაღალი დონის კომიტეტის შექმნაზე, რომელიც უზრუნველყოფს მედიაციაზე პოლიტიკურ ზედამხედველობას. გარდა ამისა, მხარეებს შორის შეიქმნა საკომუნიკაციო ხაზი ურთიერთგაგების მემორანდუმის მეხუთე პუნქტში მითითებული პერიოდისთვის, რათა თავიდან იქნას აცილებული ინციდენტები და არასწორი კომუნიკაცია კომერციული გემების ჰორმუზის რუტაში უსაფრთხო გავლის მიზნით. მხარეები ასევე შეთანხმდნენ მხარეებსა და ლიბანის რესპუბლიკას შორის მედიატორების ხელშეწყობით კონფლიქტის მოგვარების უჯრედის შექმნაზე ლიბანში სამხედრო ოპერაციების შეწყვეტის უზრუნველყოფის მიზნით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 10 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინადრებ. დარჩი დამღაზე. დაიჯერე ფორტუნა.

9:04 წუთი საქართველოში, დილა მშვიდობის მათვისაც უკვე გვიგზავნთ და ჩვენთან ერთად ხართ კალენდარზე 22 ივნისია, ორშაბათი. სტუდიიდან დობო მოგესალმებით და ვიწყებ კიდეც თქვენთან ურთიერთობას. ვინც მოსკალურ თანამგზავრად დაირჩიეთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ილგვიანი ტალღიდან 6-9. სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად არაერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბით, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეებით. რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნა ჯიზე მე-4-ის ნახევრამდე გაგიწევთ მეგზურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, ასე რომ გაუმყევით, შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6.

0: ნაკრძალი სანამდროა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
6: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
7: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამჭრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: Пульс вагравებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცო

0: ყოველდღიურად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ch
5: დილო მშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით. დავიდან 6:09 დროა თვალი გადავავლოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ დღეისთვის. სინოპტიკოსები ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 25 ბათუმში პლუს 26 სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში პლუს 27 ზუგდიდში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 21 გრადუსამდე გადდგობა ნავარაუდები. ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ახალციხესა და ცხინვალში პლუს 25, გორში პლუს 27, თელავში პლუს 31 რუსთავში და ბოლოს დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა იწვიმოს. დედაქალაქშიც დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 22 ივნისისთვის.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქაა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩირჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
6: ფიქრობ, რომ სასხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე.

0: მთაში თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაგლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
5: მოგესალმებით, ეს გვექნება საუბარი 22 ივნისის ამორჩევათა დღის ზოგად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ნუმბროის სკოლისა აღნიშნეთ, რომ დღე გეომაგნიტური, გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღისაკი მეტ პრობლემებს უქმნიან ადამიანთა გულს, ზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, მას თავის კრებშილობა გახდეს მიზეზი, თავის კივილების ოგონებობის, საწნევას უნდა კავშირი პრობლემებსა და სკოლის კომფორტული გამოვლინებებისა. ამ შემთხვევაში მეტად გამოიყენეთ თუ აუცილებლობა იქნება წნევის გაზომის შემდგომ წამლების პროფილაქტიკა, ცოტა მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი, რათა უკეთ იგრძნოთ თავი. კარგია ძველი უსარგებლო ნივთებისგან განთავისუფლება დღეს. პრობლემები გადაწყვეტთ შიდობი ან დიპლომატიურად კომპრომისების მიღწევით. გამოვლენთ მეტი გულმოწყალეობა, მოერიდოთ სხვებით მანიპულირება, სხვის სისუსტეების გამოყენებას, რაც შეიძლება სერიოზულ კონფლიქტებში გადავიდეს. მოერიდოთ თხილის, თაფლის და მარილიანის საკვების, ასევე ალერგიის გამოწვევის სხვა პროდუქტების მიღებას. ზედმეტი სითხეების მიღებაც არ იქნება დღეს სასურველი, მათი გამოყენა შემდგომ ორგანიზმიდან გარტყუდება. სხვათა ზეგავლენის ქვეშაც ეცადეთ არ მოიქცეთ. მინერალებიდან გამოიყენოთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, ციტრინი, საფირონი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კეთო კოსმურ ენერგიებს და ხელშეუწყობენ მეტად თქვენს წარმატებებს. დარებიდან ტანსაცმელში ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი, მწვანე, ვერცხლისფერი ფერები ტონები იქნება ერთობლივად კომბინაცია, იქნება ცალცალკე ფერები, მეტად გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. შემდგომ კი ახდება დღევანდელი კარგი სახის სიზმარი. დღე პოზიტიურია. კბილების, სისხლძარღვოვანი სისტემის გრძნობათა ორგანოების სამკურნალოდ. ხელსკოპს იგი კოსმეტიკურ პროცედურებს, შემოქმედებით ნიჭის უნარის გამოვლენას და მთლიანობაში შემოქმედებით მუშაობას. დანსაცვლის, ფეხსაცვლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ავეჯის, მუსიკალური აპარატურის შეძენას. კარგია ეს დღე დიზაინისა და არქიტექტურისათვის, სწრაფად შესრულებადი საქმეებისათვის. ხელსკოპს იგი ქორწინებას, მეგობრულ კონტაქტებს, კულტურულ გასართობ ღონისძიებებს. კარგია ეგის საიუბილეო საღამოებისა, ექიმებთან კონსულტაციისა და კურნალობის დასაწყებად. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება თირკმელები, ყელი, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის ფარისებრი, ჯირკვალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე ვერძის, ტყუპების, სასწორი ზოდიაქოს ნიშანთათვის. შედარებით დაძაბულია იგი მორიელთათვის, თხისკას და თევზების ოდიაკოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და თხისკა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
4: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
6: 9:52 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99.

მეტროპოლ წერტილიჯი. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477.

სიზმრად როცა შენი ქვია სულ უფრო ქალწული ხდები სვამთერც სუფრაზე და გიმზე როგორც კლდიდან ვედრი ჯიხვი რქებშე გალეწავ სამ კერძე დღესაც თუ ვეღარ მიდიხდი სიზმრად ვიწვი შენი მზია უშენად არ შემიძლია სიზმარშიც და ცხა

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 10 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. სერბეთის რესპუბლიკა და საქართველო არ არის მხოლოდ ორი ქვეყანა, რომლების წარმატებით ავითარებენ ორმხრივ ურთიერთობებს. ჩვენ საერთო ფასეულობები გვაერთიანებს. ამის შესახებ სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა. ინფორმაციას პრემიერის ადმინისტრაციის პრესსამსახური ავრცელებს. სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ ირაკლი კოდახიძე საქართველოში ოფიციალური ვიზიტისას გულთბილი მასპინძლობისთვის მადლობას უხდის. მათივე ცნობით, ალექსანდრ ვუჩიჩი ყურადღებას ამახვილებს ქვეყნის მიერ მიღწეულ პროგრესზე და საქართველოს მთავრობის მეთაურს ბელგრადში იწვევს. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებული რვაპირი საქმეზე განაჩენი დღის გამოცხადება სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 10 საათზე უნდა დაწყებულიყო. აღნიშნული ეპიზოდი ეხება შემდეგ ბრალდებულებს: ზურაბ ჯავჯანიძეს, ვლადიმერ გველესიანს, ამირან დოლიშვილს, ანტონ ვარდანიძეს, ალექსანდრე ჩილაჩავას, გენადი კუპრეიშვილს, სულხან ტუღუშსა და რამაზ მომლაძეს. აღნიშნულ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ისინი სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას 22 პირთან დაკავშირებით დათანხმდა. უცხოეთის სიახლეების შვეიცარიაში ამერიკასა და ირანს შორის მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი პოზიტიურ და კონსტრუქციულ ატმოსფეროში წარიმართა. მხარეებმა პროგრესს მიაღწიეს. ამის შესახებ შუამავლების პაკისტანისა და კატარის ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამი. განცხადების თანახმად, ამერიკა და ირანი შეთანხმდნენ მაღალი დონის კომიტეტის შექმნაზე, რომელიც მოლაპარაკებებს პოლიტიკურ ზედამხედველობას გაუწევს. მთავარი მომლაპარაკებლები კომიტეტს რეგულარულად ჩააბარებენ ანგარიშს, სამსამუშაო ჯგუფს უხელმძღვანელებენ, ბირთვული პროგრამის, სანქციებისა და შეთანხმების განხორციელების კონტროლის მიმართულებით მხარეები ასევე შეთანხმდნენ 60-დღიანი გზამკვლევის შემუშავებაზე საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად. ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებით შეიქმნება სპეციალური საკომუნიკაციო არხი კომერციული გემების უსაფრთხო ნავიგაციის უზრუნველსაყოფად, ინციდენტებისა და გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად. ირანი ამ ვალდებულებას 60 დღის ვადით იღებს. გარდა ამისა, მხარეებს შორის მოხდა შეთანხმება ლიბანის მიმართულებით სპეციალური საკოორდინაციო ჯგუფის შექმნაზე, რომელსაც კატარი და პაკისტანი უხელმძღვანელებენ და რომლის მიზანი ლიბანში სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტის უზრუნველყოფა იქნება. ტექნიკური მოლაპარაკებები შვეიცარიაში მიმდინარე კვირასაც გაგრძელდება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაღჯიმ განაცხადა, რომ ირანის ნავთობზე სანქციები შეჩერებულია და საზღვარგარეთ გაყინული ირანული აქტივების ნაწილი გამბლოკილია. არაღჯის განცხადებით ირანის მასშტაბური რეკონსტრუქციისა და განვითარების გეგმა დაიწყო, თუმცა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს დეტალებზე არ უსაუბრია. მოსკოვზე ღამის განმავლობაში უპილოტო საფრენი აპარატებით თავდასხმა განხორციელდა. თავდაცვის სამინისტროს საჰაერო ძალებმა მოსკოვისკენ მიმავალი უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს. ავარიის ადგილზე საგანგებო სიტუაციების სამსახურები მუშაობენ, აღნიშნავს მოსკოვის მერი სერგეი სობინინი. რუსული მედიის ინფორმაციით შეტევის გამო მოსკოვის ორ საერთაშორისო აეროპორტში მუშაობა შეჩერდა. ცნობისთვის, გასულ კვირას უკრაინამ უპილოტო საფრენი აპარატებით თავდასხმა მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე ორჯერ განახორციელა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით უკრაინა გააძლიერებს დარტყმებს რუსეთზე, რადგანაც ეს არის სამართლიანი პასუხი რუსეთის ყოველდღიურ თავდასხმებზე. მისი განცხადებით რუსეთის საზოგადოებამ ჯერ კიდევ ბოლომდე ვერ გაიაზრა ვლადიმერ პუტინის მიერ დაწყებული ომის შედეგები. ზელენსკის ინფორმაციით უკრაინა უკვე აძლიერებს თავდასხმებს იმ სამიზნეების წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსეთის სამხედრო ინფრასტრუქტურას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 11 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: 11-ის 5 წუთია საქართველოში დილომშვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აკხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით დილის სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106.9 სტუდიაში დობო მუშაობ იმ უახლესი რეიტინგის შესახებ მინდა გესაუბროთ რომელიც Apple Music-მა გამოაქვეყნა საქმე ისაა რომ პირველად ისტორიაში Apple Music-მა ყველა დროის 20 ყველაზე მოსმენადი შემსრულებელი დაასახელა. ეს მონაცემები განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან ის მკვეთრად ასახავს სერვისის მომხმარებლების გემოვნებას, სადაც სხვა პლატფორმებისგან, მაგალითად Spotify-სგან განსხვავებით, და აღნიშნოს, რომ ჰიპ-ჰოპ რეპ ჟანრი მკვეთრად დომინირებს. საგულისხმოა, რომ 20-დან 13 შემსრულებელი სწორედ ამ მიმართულების წარმომადგენელია, ეს კი ბუნებრივი აჩვენებს, რომ Apple Music-ზე ჰიპ-ჰოპს უდიდესი აუდიტორია ჰყავს, ამასთან ტოპ 20-ში მხოლოდ ორი ქალი არტისტი ხვდება, ესენი კი არიან Taylor Swift-ი და Ariana Grande. ვიდრე სრულ 20-ს თავად გაეცნობით ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortunage-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში შეერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია, აქვე გაგიმხელთ, რომ რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს Drake-ი, ხოლო მეორეზე გახლავთ Taylor Swift-ი, რომელიც პლატფორმაზე ყველაზე სტრიმოადი ქალი შემსრულებელი გახდა. სწორედ Taylor Swift-ი გახსნის საუნდტრეკით დილის ახალ პლეილისტს Fortuna-ზე. მოვისმინოთ მუსიკა ანიმაციიდან Toy Story 5, რომელიც ქართულ კინოგაქირავებაში უკვე ჩაეშვა, შესაბამისად საკულტო მულტფილმის მეხუთე ნაწილის ხილვის საშუალება თქვენ უკვე გაქვთ ჩვენი ქვეყნის დიდ ეკრანებზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ Taylor Swift-ი ვარაუდობენ, რომ ამ ჩანაწერით მომავალ კინო დაჯილდოებებზე და ასევე მუსიკალურ დაჯილდოებებზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის ნომინაციასაც კი მიიღებს.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-213-113.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დაგული ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: მრავალფეროვანი ბუნება, ისტორიული ღირსშესანიშნაობები, განსხვავებული სანაპირო ზოლი და მთებში ჩაფლული სოფლები. ეს ის მცირეთაგანია, რაც საქართველოს ამ კუთხეს ახასიათებს და განსაკუთრებით ზაფხულში, სანაპირო ზოლიდან გამომდინარე ტურისტებისა და დამსვენებლების გამორჩეულ ადგილს წარმოადგენს. სად დავისვენოთ თუ კი ზღვა და ამავე დროს სიმშვიდე და სუფთა წყალი გვინდა. აჭარის რამდენიმე კურორტ შორის დღეს დიდი ინტერესით სარგებლობს ამხრივ კვარიათი. ბონვოიაჟი სწორედ მას და მის მიმდებარე სანახაობებს გაგაცნობთ.
8: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
9: კვარიათი ბათუმიდან 15, ხოლო დაახლოებით 360 კილომეტრში თბილისიდან მდებარეობს. საკურორტო ადგილის სანაპირო ზოლში ზღვის წყალი განსაკუთრებულად გამჭვირვალეა. წყლის საშუალო ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსია. თუ კი გსურთ გაექცეთ ქალაქის ხმაურს და ბუნების წიაღში მშვიდი დასვენება მოაწყოთ, კვარიათის მყუდრო ატმოსფერო თქვენთვისაა, რაც გჭირდებათ. სანაპირო ასევე მიმზიდველია ღამის გასათევი ადგილების გამოც, რომლებიც ზღვასთან სიახლოვით გამოირჩევა. გარდა სანაპიროზე დასვენებისა, აქვე გონიოში შეგიძლიათ მოინახულოთ გონიოს ციხე აფსაროსი, დათარიღებული პირველი საუკუნით. გონიო აფსაროსის არქეოლოგიურ არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი მდებარეობს ისტორიული ჭანეთის უკიდურეს ჩრდილოეთ ნაწილში. გონიო აფსაროსის ციხეს უნიკალური სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. ის იცავდა ჭოროხისა და აჭარისწყლის ხეობების შემოსასვლელებს, რომლებიც სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შიდა რეგიონებს აკავშირებდა შავი ზღვის სანაპიროსთან. გონიოს ციხეში 2010 წლიდან მოქმედებს მუზეუმ ნაკრძალი, სადაც ძველი წელთაღრიცხვიდან მე-19 საუკუნის 80-იან წლებამდე დათარიღებული ექსპონატები ინახება.
8: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
9: გონიო აფსაროსის ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული არგონავტების მითთან. ცნობილია, რომ სწორედ აქ დაკრძალა მეფე აიეტმა თავისი ვაჟი აფსაროსი, რომელიც გაქცეულმა იასონმა მოკლა. გადმოცემის მიხედვით აქვეა დაკრძალული ქრისტეს 12 მოციქულიდან ერთ-ერთი. თქმულების მიხედვით ციხეს უწინ თურმე ჭოროხი ჩამოუვლიდა და ციხის მახლობლად იქვე ზღვას ერთვოდა. აქვეა საჯომარდო კლუბი, რომელიც გთავაზობთ ჯომარდობას აჭარაში, მდინარე აჭარის წყლამდე. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ 512 მეტრის სიგრძეზე გადაჭიმული ზიპლაინის ტურით, რომლისგანაც მიღებული შთაბეჭდილებები დიდხანს გაკვებათ. ზიპლაინი მახუნცეთის ჩანჩქერის თავიდან

0: იწება და თამარის ხიდის ბოლოს სრულდება. მისი საშუალებით გადმოხედავთ გზად ულამაზეს ჩანჩქერს, თვალწარმთაც მთებს, დინარე აჭარის წყალს. ეწვიეთ მახუნცეთის ჩანჩქერსაც, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჩანჩქერია საქართველოში. მდებარეობს ზღვის დონიდან 325 მეტრის სიმაღლეზე, დინარე აჭარისწყლის მარჯვენა მხარეს. პატარა შენაკადზე გადმოედინება 50 მეტრის სიმაღლის ჩანჩქერი, რომელიც საკმაოდ მოზრდილ მორევს აჩენს. ჩანჩქერზე მისვლა შესაძლებელია მანქანით. ამ ლოკაციაზე სტუმრობისას არ გამოგჩეთ ისტორიული თამარის ხიდიც. ქვისთაღიანი ხიდი აგებულია მდინარე ჭიშურაზე. გადმოცემის მიხედვით ის აგებულია უდიდესი ქართველი მეფის თამარის მეფობის დროს. ხიდს ჰქონდა დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა, რადგან მასზე გადიოდა ქუთაისი-თბილისის დამაკავშირებელი გზა. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 8-30 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2

0: 90-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ge.
4: მაშასე კიდევ ერთხელ გავაცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება დღეს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. წვიმა ნავარაუდები პლუს 17 გრადუსით მესტიაში, 23 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაერი ოზურგეთში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლუს 26 სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, პლუს 27 ზუგდიდში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ბორჯომში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში. პლუს 23 ახალციხეში, პლუს 25 გორში, პლუს 27 თელავში, რუსთავში ჰაერი 31 გრადუსამდე გადაწყვეტა. და ბოლოს დღის მეორე ნახევარში მოსაოდნელია წვიმა ქვეყნის დედაქალაქში, ორშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 22 ივნისისთვის.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: ოაზისი უერთდება ფორტუნას დილის პლეილისტს 1995 წლის

Moritz Wonderwall, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ სოფლიო ჩემპიონატზე ინგლისის საფეხბურთო ნაკრების გულშემატკივრების ახალ არა ოფიციალურ ჰიმნად იქცა. სოჩურის ეს ტენდენცია განსაკუთრებით მას შემდეგ გამყარდა, რაც ინგლისის ნაკრებმა მუნდიალის სადებიუტო მატჩში ხორვატიის ნაკრები ანგარიში 4-2 დაამარცხა, როგორც ცნობილია მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის წესების თანახმად ყველა მონაწილე ქვეყანას. წინასწარ სწხვეს იმ სიმღერების სია, რომლებიც მათი მატჩების წინ და დასრულების შემდეგ უნდა ჩართულიყო ინგლისის ნაკრების ოფიციალურ პლეილისტში, სწორედ 90-იანების ეს ჰიტი მოხდა, რასაც დიდი რეზონანსიც მოხდა. ქსელში გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს, რომ შეხვედრის დასრულების შემდეგ Wonderwall ჩაირთო ინგლისის ნაკრების ფეხბურთელები კი კაპიტან ჰარი კეინის მეთაურობით ტრიბუნასთან მივიდნენ და ფანებთან ერთად მისი შესრულება დაიწყეს. ამ კადრებმა მომენტი ვირუსულად აქცია და ტრეკიც გამარჯვების სიმბოლოდ იქცა. რა თქმა უნდა, ამ მომენტის ამსახველ ვიდეოს იხლავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZ. საინტერესო ფაქტი კი გახლავთ ის, რომ სიმღერის ავტორები ძმები ნოელ და ლიამ გალაგერები საფეხბურთო კლუბ Manchester City-ის თავგამოდებული კომაგები არიან, თუმცა თავად ინგლისის ნაკრებს განსაკუთრებულ მხარდაჭერას არასდროს უცხადებდნენ. მიუხედავად ამისა, მათმა შემოქმედებამ მაინც მთელი ინგლისის საფეხბურთო კულტურა გააერთიანა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 03 55555.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 19 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: იცი რა არის კეტა მო?

0: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Parts Time Lover ჟღერდა ტალღიდან 106.9 Stevie Wonder-ის შესრულებით, სიმღერა, რომელიც 1985 წლით თარიღდება და დღემდე არ კარგავს აქტუალობას. სხვა შორის საინტერესოა, რომ ამ ტრეკში ბეკ ვოკალში მღერიან ისეთი ლეგენდარული შემსრულებლები, როგორებიც არიან Luther Vandross-ი და Philip Bailey. მათვინც არიცით, მინდა გითხრათ, რომ სიმღერა მოგვითხრობს მამაკაცზე, რომელსაც საცოყარულო ურთიერთობა აქვს თავის საყვარელთან, თუმცა აღმოაჩენს, რომ მისი ცოლიც ანალოგიურად ღალატობს მას. ტექსტი Stevie Wonder-ის რეალურ გამოცდილებას ეფუძნება. კლასიკური მუსიკა თუ ასრულებთ ამ საათსაც, უკვე 11-ზე კი ვიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ და ელოდეთ ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას დოდი ლოლაძესთან ერთად.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 10:56 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 11 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას სახელმწიფოს მთავარ მიზანს წარმოადგენს რომ დაცული იყოს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესები ამ წესების დაცვას უზრუნველყოფს მცხოვრების მხრიდან კანონით განსაზღვრული წესების დაცვა ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახოლიძემ განაცხადა მისი განმარტებით სახელმწიფოს სწორ ადმინისტრირებას გააგრძელებს რათა თითოეული გადაცდომა დროულად იყოს გამოვლენილი და მასზე შესაბამისი რეაგირება მოხდეს ცვლილებებით დარღვევის ხარისხისა და მასშტაბის დიფერენცირება მოხდება ჯარიმებით, ანუ სიჩქარის მცირე გადაჭარბება თუ არის 50 ლარი დაისჯება, ხოლო სიჩქარის გადაჭარბების ზრდასთან ერთად უფრო მაღალი ტიპის ჯარიმები იქნება. ეს დიფერენცირება ხელშეუწყობს, რომ ერთის მხრივ მცირე სახის გადაცდომაზე დაბალი ჯარიმა იყოს, მეორე მხრივ კი სიჩქარის მაღალ გადაჭარბებაზე უფრო მაღალი ჯარიმები იქნება განაცხადა დარახველიძე. ცნობისთვის სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას სტან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებები მომზადდა, რომლებიც ჯარიმების შემსუბუქებასაც ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის რუსთავის საქალაქო სამართლოს თანამშრომლებმა თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. უწყების ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა დიდი ოდენობით მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით რუსთავში სხვადასხვა ადგილზე განთავსებულ სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებში თანხის ნაცვლად ყალბი კუპიურები მოათავსა, რის შედეგადაც კომპანიებს ჯამში 3500 ლარზე მეტი ქონებრივი ზარალი მიადგა. გამოძიება 180 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ენემის გარე აუდიტი არ სჭირდება იმის აღსაქმელად, რომ ძიმე გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. პრეზიდენტის სააკაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის, ირაკლი ნადირაძის ტყვეობის პირობებში ყოველგვარი ფინანსური რესურსების გარეშე და მუდმივი გაუქმების საფრთხის წინაშე მაინც გადავჭით. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა სოციალურ ქსელში წერს, რითაც პარტიაში მიმდინარე პროცესებს ეხმაურება. როგორც ბოკუჩავა აღნიშნავს, არსებული გამოწვევები ღია, ინკლუზიური, გულწრფელი, დემოკრატიული, შიდა პარტიული დისკუსია. ის შედეგად უნდა დაიძლიოს, მისივე თქმით ის წინააღმდეგი იყო ოპოზიციის ალიანსში შესვლის. პრეზიდენტი სააკაშვილი კი თვლიდა, რომ ენემი გახდებოდა თავდასხმის ობიექტი, მას პირადად დაბრალდებოდა ერთობის ჩაშლა, ამგვარად მეც დავთანხმდი მის გადაწყვეტილებას, წერს თინა ბოკუჩავა სოციალურ ქსელში. მართველი გუნდის წევრის რიმა ბერაძის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა არის დაშლილი პარტია, რომელიც რამდენიმე სეგმენტად არის წარმოდგენილი. ნაციონალურ მოძრაობაში არსებული მდგომარეობა თვალნათელია, ეს არის არასტაბილური, არაკეთილსინდისიერი, არამეგობრული და არაპარტიული დამოკიდებულება. ეს ყველაფერი აისახება იმ ვითარებაზე, რა ვითარებაც არსებობს ნაციონალურ მოძრაობაში, განაცხადა რიმა ბერაძე. სერბეთის რესპუბლიკა და საქართველო არ არის მხოლოდ ორი ქვეყანა, რომლებიც წარმატებით ავითარებენ ორმხრივ ურთიერთობებს, ჩვენ საერთო ფასეულობები გვაერთიანებს, ამის შესახებ სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა. ინფორმაციას პრემიერის ადმინისტრაციის პრესსამსახური ავრცელებს. სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ საქართველოში ოფიციალური ვიზიტისას გულთბილი მასპინძლობისთვის მადლობას უხდის. მათივე ცნობით ალექსანდრ ვუჩიჩი ყურადღებას ამახვილებს ქვეყნის მიერ მიღწეულ პროგრესზე და საქართველოს მთავრობის მეთაურს ბელგრადში იწვევს. უცხოეთის სიახლეები რუსმა სამხედროებმა დრონების გამოყენებით ჩავსვლაში ორ უცხო სამოქალაქო გემს დაარტყეს, რის შედეგადაც თურქულ სატვირთო გემზე ხანძარი გაჩნდა და ეგვიპტის მოქალაქე დაიღუპა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით პანამის დროშის ქვეშ მცურავ თურქულ სატვირთო გემზე უპილოტო საფრენი აპარატის თავდასხმის შედეგად მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა. ბორტზე ეკიპაჟის 9 წევრი იმყოფებოდა ეგვიპტის, თურქეთისა და ინდოეთის მოქალაქეებში. ნაწილები. რუსული ძალები ასევე თავს დაესხნენ პალაუსა და ბელიზის დროშის ქვეშ მცურავ გემს, არავინ დაშავებულა და დაზიანებულმა გემმა მოძრაობა განაგრძო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ხელად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 12 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

12:08 წუთია საქართველოში დილამშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106.9 სტუდიიდან ისევდობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კვლავაც. ჩვენთან ერთად სინდი ლუპერი წარდგა თქვენ წინაშე, რომელიც დღეს 73 წლის გახდა. მის შთამბეჭდავ მუსიკალურ კარიერასა და მიღწევებზე საუბარი, რა თქმა უნდა, შორს წაგვიყვანს, ამიტომ ბოლო დროინდელ მნიშვნელოვან თემებზე გავამახვილებთ ქვენ ყურადღებას და გეტყვით, რომ არტისტმა ბოლოს ალბომი 10 წლის წინ გამოუშვა, შარშან კი მსმენელთან გამოსამშვიდობებელი უკანასკნელი მასშტაბური მსოფლიო ტურნე გამართა. ასევე გასულ წელს ლეგენდარული მომღერალი მეორე ნომინაციის შემდეგ ოფიციალურად გაწევრიანდა როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში. საკულტო ჰიტი Girls Just Want to Have Fun მოვისმინეთ. ეს სწორედ ის სიმღერა გახლავთ, რომლითაც სინდი ლუპერი 1983 წელს მუსიკალურ ასპარეზზე გამოჩნდა. მოიხსენებათ, უკვე ცნობილია როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზის ახალი წევრების სია. წელს ეს პატივი პერფორმერთა კატეგორიაში ისეთ შემსრულებლებსა და ბენდებს ხვდათ წილად, როგორებიც არიან ფილ კოლინზი, ბილი აიდოლი, აირონ მეიდენ, ჯოი დივიჟენ, რომელიც მოგვიანებით ნიუ ორდერ გახდა, ოაზისი, შადეი, უთერ ვანდროსი და ვუ-თან კლენ. საინტერესოა, რომ წელს საერთო ჯამში თემატური კატეგორიის 17 პრეტენდენტი დასახელდა. მუზეუმში შესაყვანად ასევე ისეთი არტისტებისა და ჯგუფების კანდიდატურები განიხილებოდა, როგორებიც არიან The Black Crowes, Mariah Carey, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, New Edition, Pinky და Shakira.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:00 და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
9: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: ყველა ფერს აქვს ისტორია. ზოგჯერ მუსიკა წერს ისტორიას. ზოგჯერ პირიქით, ისტორია მუსიკას. მოისმინე უცნობი ისტორიები, ნაცნობი მელოდიების შესახებ. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

Toni Braxton-ი საკუთარ თავს აღწერს როგორც დიდ მეოცნებას. შვიდგზის გრემის მფლობელი არტისტის კარიერა წარმატებებით იყო აღსავსე, რასაც მოყვა მონუმენტური წარუმატებლობები და ფინანსური კრახი. თუმცა მომხრალი აღიარებს, რომ არაფერ შეცვლიდა არც დღეს, და არც წარსულ

ტონი მიშელი დაიბადა სევერნში, მერილენდის შტატში, 1967 წლის ოქტომბერში. ის ხუთი შვილიდან ერთ-ერთი იყო. მისი მამა მაიკ კორადი მღვდელი იყო და სახლში ატმოსფერო ხელს არ უწყობდა სოციალური შეკრებებისთვის. დედამისმა მომღერალმა ეველინმა ტონისა და მის დებს მუსიკის სიყვარული ბავშვობიდან ჩაუნერგა. ტამარი დღემდე ოჯახური ბენდის The Braxtonsის წამყვანი ვოკალისტია. გოგონების პირველი წარმატება საშუალო სკოლის ბოლო წლებში მოვიდა, როდესაც მათმა ფანატიკოსმა მამა მათ გარკვეული თავისუფლება მისცა და ჯგუფმა კონკურსებში მონაწილეობა დაიწყო. გამარჯვებები ერთმანეთის მიყოლებით მოდიოდა. ერთ დღეს ბენზინგასამართ სადგურზე დები ბილ პატევეის შეხვდნენ, იმავე ადამიანს, რომელმაც პოპ დუეტისთვის მინი ვანილისთვის ჰიტი Girl You Know It's True დაწერა. მისი დახმარებით ჯგუფმა კონტრაქტი გააფორმა არისთა რეკორდსთან და გამოუშვა პირველი სინგლი. სიმღერების ავტორებმა და პროდიუსერებმა კენეთ ბრაიან ენდერსონმა, იგივე ბეიბი ფეისმა და ანტონიო რიდმა, რომლებმაც სიმღერები დაწერეს უიტნი ჰიუსტონისთვის, სტივანდერისთვის, აშერისთვის, გადამწყვეტი როლი ითამაშეს ტონის როგორც მომღერლის განვითარებაში. მუსიკოსები აღფრთოვანებულები იყვნენ მისი

მომღერლის პირველი ალბომი, რომელიც მის სახელს ატარებდა, 11 მილიონიანი ეგზემპლიარით გაიყიდა. ხუთი სიმღერა მაშინვე ჰიტად იქცა და სინგლების სახით გამოიცა. ამ რევოლუციურმა დებიუტმა ტონის 3 გრემის ჯილდო მოუტანა. 1996 წელს ბრექსტონის ჯერიც დადგა გამოეცა თავისი საფირმო სიმღერა Unbreak My Heart, რომელიც დღემდე ძირითადად მომღერალთან ასოცირდება.

1998 წელს ტონიმ LaFace-თან კონტრაქტი შეწყვიტა, თუმცა სასამართლო პროცესმა მისი გაკოტრება გამოიწვია. პროდიუსერებმა შეარბილეს და კონტრაქტი უფრო შეღავათიანი პირობებით ხელახლა გააფორმეს. ბრექსტონმა გამოუშვა თავისი მესამე ალბომი Hit, ალბომის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღო როდი ჯერკინსმა, რომელიც ფაილს გელსისა და ბრიტნის პირსის წარმატებაში იყო ჩართული. სიმღერის He wasn't man enough for me ვიდეო ნომინირებული იყო MTV Video Music Awards-სა და Billboard Music Awards-ზეც. ბალადამ კი Spanish Guitar ჯილდოები მოიპოვა Soul Train-ისა და British Music Awards-ით.

2000 წელს ტონი ფილ კოლინსთან, ენრიკ ეგლესიასთან და ქრისტინ აგილერასთან ერთად სუპერბოულის შოუს ჰედლაინერი იყო. რამდენიმე წლის შემდეგ პროდიუსერებთან კიდევ ერთი კონფლიქტი და მისი ალბომი More Than a Woman-ის კომერციული წარმატება წამოვიდა. ბრექსტონმა თავისი ალბომი Libra ახალ ლეიბლზე ჩაწერა. მას მეშვიდე სტუდიური ალბომი Pulse მხოლოდ 2010 წელს გამოუშვა. 2018 წლის გაზაფხულზე 8 წლიანი პაუზის შემდეგ მომღერალმა გამოუშვა ახალი სოლო ალბომი და ტრეკმა Deadwood აღფრთოვანების უდიდესი ტალღა გამოიწვია. ყველას 90-იანი წლების ტონი ბრექსტონი გაახსენდა.

ალბომის გარეკანზე მომღერალი გამოსახულია გამომწვევად ჩაცმული, ფრექსთორმა, რომელმაც თავისი დაბადების დღე აღნიშნა, შესანიშნავი ფიზიკური მომზადების დემონსტრებით გამოავლინა თავი. მისი წონა 48 კილო, სიმაღლე კი 157 სანტიმეტრი გახლდათ. ტონის ალბომის კომენტარებში შედიოდა შენიშვნა იმის შესახებ, რომ ის ბერდება და სურს საკუთარი გრძნობები ცენზურის გარეშე გამოხატოს.

ბრექსტონი დიდ ეკრანზე დებიუტი 94 წლის ასაკში შედგა, როდესაც კომედიაში საიდუმლო ერთ-ერთი ეპიზოდური როლი შეასრულა. მსახიობის წარმატებას მიაღწია პოპულარული მომღერლის როზალი როუზბადის როლზე კასტინგმა, რომელიც მერაია ქერის პერსონაჟს ეფუძნებოდა. რიდფენ ბლუზის ვარსკვლავმა ასევე ითამაშა ტელესერიალში კევინ ჰილი. 2017 წელს ბრექსტონს კიდევ ერთი შანსი მიეცა გამხდარიყო მსახიობი. მან ითამაშა საშუალო სკოლის ბუალტრის ანტუანე ტაფის როლი დრამაში „წმენა ცეცხლის ქვეშ“. ფილმი დაფუძნებულია 2013 წლის აგვისტოში ჯორჯიაში მომხდარ მოვლენებზე.

ნებისმიერი ქალის მსგავსად. ტონი ოცნებობდა ქმარსა და შვილებზე. ძლიერ და მჭიდრო ოჯახზე 2001 წელს მომღერალი დაქორწინდა მინ კონდიშენის წევრ კენ ლუისზე, რომელთანაც 12 წელი იცხოვრა და ორი ვაჟი შეეძინა, თუმცა მალევე არტისტმა კონცერტზე მაყურებელ სამწუხარო ამბავი გაუზიარა. აღმოჩნდა, რომ ტონის უმცროს ვაჟს აუტიზმი ჰქონდა. ბავშვი სრულად შეიძლებოდა ადაპტირებულიყო, თუმცა მდგომარეობა ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილიყო, მაგრამ დაგვიანდა. 2007 წელს ტონი სიმსივნის ამოსაკვეთად ოპერაცია ჩაუტარდა. ერთი წლის შემდეგ მომღერალს კიდევ ერთი მძიმე დიაგნოზი დაუსვეს. განიხილებოდა გულის გადანერგვაც, მაგრამ კურნალობამ შედეგი გამოიღო. 2010 წელს ბრეკსტონმა განაცხადა, რომ მას წითელი მკლურა ჰქონდა. ცნობილი ადამიანი ხშირად ხვდება საავადმყოფოში გამწვავებების გამო, ზოგჯერ კონცერტების გაუქმებას უწევს და ტურნეს დროს კულისებში პირადი ექიმი დახავს. თუმცა ჯანმრთელობის პრობლემებმა ტონი არ აიძულა პირადი ცხოვრების სიხარული მიეტოვებინა. 2016 წელს სოულის ვარსკვლავი რეპერ ბერდმენთან იგივე ბრაიან უილიამსთან ერთად შენიშნეს. მომღერალი მას 2003 წელს შეხვდა, როდესაც სიმღერაზე Baby You Can Do It ერთად მუშაობდნენ. 2018 წლის დასაწყისში ტონი საკუთარი სატელევიზიო შოუში Broxton's Family Values გამოაცხადა, რომ მან და ბრაიანმა ქორწინება გადაწყვიტეს. ნიშნობის შემდეგ მომღერალმა საქმროს ძვირადღირებული ყვითელი ბრილიანტის ბეჭედი დაკარგა. ტონიმის თვითმფრინავში დაიუწყა, რომლის ღირებულებაც $1,000,000 შეფასდა. მის ლუი ვიტონის ჩანთაში ასევე $2,000,000 შეფასებული სხვა სამკაულებიც იყო. ერთი წლის შემდეგ მომღერალმა ფოსტით დეტალური ინსტრუქციები მიიღო ბეჭდის ადგილსამყოფელი შესახებ, რომელიც მანამდე ონლაინ მოითხოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ორი ცნობილი ადამიანის ქორწილი არ შედგა, მუსიკოსებმა მეგობრობა შეინარჩუნეს.

სასწორი მომღერალი წინააღმდეგობრივი ხასიათისაა, თუმცა ჰარმონიისა და ბალანსისკენ ისწრაფვის ტონი მცხოვრების ტრაგიკული მომენტებიდან ისწავლა ბევრი რამ. ახლა მისი პრიორიტეტი პოპულარობა კი არა, ქველმოქმედება. ორჯერ პირადი გაკოტრების გამოცხადების მიუხედავად ბრექსტონი მნიშვნელოვან თანხებს ურიცხავს სხვადასხვა ორგანიზაციებს, მათ შორის აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების ფონდს. არაბის ვარსკვლავი ტელევიზიაში კვლავ ურწყინავს ბრექსტონი 2022 წლის მადლიერების დღისადმი მიცდულ ჯენიფერ ჰადსონის შოუში გამოჩნდა. შოუში ისინი ბავშვებზე, ოჯახურ ბედნიერებაზე და სხვა ქალურ თემებზე საუბრობდნენ. ტონი ამჯერად აქტიურად უწევს პოპულარიზაციას კანის მოვლის საშუალებების საკუთარ ხაზს. აქამდე რამდენიმე საფირმო პროდუქტიც გამოვიდა. მომღერალი აღიარებს, რომ პროდუქტები თავად შექმნა შაქრის ლერწმის ზეთისა და უმერის თესლის ზეთის გამოყენებით. და ბოლო ფაქტი, რომელიც უდაოდ ძალიან საინტერესოა, ტონი გახდა პირველი შავკანიანი არტისტი, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა დისნეის მიუზიკლში „მზეთუნახავი და ურჩხული“. ეს 1998 წელს ბროდვეიზე მოხდა. 5 წლის შემდეგ მან იმავე თეატრში იმღერა.

არაბის ვარსკვლავმა შეასრულა სიმღერა ილდივოსთან ერთად 2018 წლის ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნისა და დახურვის ცერემონიაზე გერმანიაში. ტონის ყველაზე პოპულარული სიმღერებიდან გამოვარჩევდით ჰიტებს Breathe Again, ადრეული კლასიკა და მისი მშვიდი ძალის იდეალური მაგალითი.

ციანი წლების უკვდავ სტილს, ასევე Unbreak My Heart მისი კარიერის დამაგვირგვინებელი ბალადა გახლავთ, Spanish Guitar არის ბილი მოციფული ჰიპ R&B ჰიტი, რომელიც არასოდეს ძველდება და Just Be A Man About It 2000-იანი წლების უფრო მკაცრი, უფრო თანამედროვე ტონის მაგალითს წარმოადგენს. და რომელია თქვენი საყვარელი სიმღერა ტონი ბრაქსტონის რეპერტუარიდან?

0: რადიო ფორტუნას ეთერში იყო მუსიკალური ისტორიები, უცნობი ისტორიები, ნაცნობი სიმღერების შესახებ.
1: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
2: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის იახლეებს, სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. გამოშვება სამწუხარო ინფორმაციით ვიწყებთ. 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა აჭარა ჯგუფის დამფუძნებელი თემურ უგულავა. ბიზნესმენი ბოლო პერიოდის განმავლობაში ფილტვის სიმსივნის მძიმე ფორმას ებრძოდა. იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა, სადაც მკურნალობდა. თანავუგრძნობთ რასაკვირველია ოჯახს და ახლობლებს ამ ფაქტის გამო და მადლობა მას, რა თქმა უნდა, ყველა იმ სიახლისთვის, რომელიც ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ქვეყანას შესძინა საკუთარი იდეებით და პროექტებით. რა შეეხება დღის სხვა სიახლეებს, ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ბოლო ვაჭრობის შედეგად ბირჟაზე წარმოდგენილი სამი ქართული კომპანიიდან ერთის აქციების ფასი გაიზარდა, ორის კი შემცირდა. შედეგად ამჟამად საქართველოს ბანკის ჯგუფის ერთი აქციის ღირებულება 114 გირვანკა სტერლინგი და 40 პენსია, TBC ბანკის ჯგუფის ერთი აქცია 55 გირვანკა სტერლინგი და 30 პენსი ღირს, საქართველოს კაპიტალის კი 41 გირვანკა სტერლინგი და 70 პენსი. ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, ა კატეგორიის ტაქსის უვადონებართვის გაცემის საფასური თითოეულ ავტომობილზე დიფერენცირებული წესით განისაზღვრა. სააგენტოს განმარტებით, ჩვეულებრივი მსუბუქი ავტომობილებისთვის საფასური შეადგენს 27 თეთრს ერთ კალენდარულ დღეში, ხოლო ჰიბრიდული ავტომობილების შემთხვევაში 13 თეთრს დღეში. იმ შემთხვევაში, თუ ნებართვაზე საერთოდ არ არის მიმული სატრანსპორტო საშუალება, გადასახადი განისაზღვრება 3 ლარის ოდენობით დღეში. ამასთან, სრულად ელექტროავტომობილები, რომლებსაც მხოლოდ ელექტროძრავა აქვთ, გადასახადისგან გათავისუფლებულები იქნებიან 2029 წლის 31 დეკემბრამდე. სააგენტოს ინფორმაციით, შესაბამისი ელექტრონული სისტემა ყოველდღიურად ითვლის გადასახდელ თანხას, ხოლო ყოველი თვის პირველ რიცხვში ნებართვის მფლობელს პირად სივრცეში გამოუჩნდება წინათვის ჯამური გადასახადი. მათივე ცნობით, ნებართვის საფასურის გადახდა სავალდებულოა ყოველთვიურად, არა უკვე

0: ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმა, მომსახურების ვადა და 6 თვე განისაზღვრა. ახტალის პარკში პროექტის მიხედვით დაიგეგმება საბავშვო, სპორტული, კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეები, ტერიტორიაზე მოეწყობა რეკრეაციული არეალები, საფეხმავლო და ველობილიკების ქსელი. პარკში განთავსდება საინფორმაციო ცენტრი, კულტურული და საგანმანათლებლო სივრცეები, ღია სცენა, ღონისძიებების მოედანი და მრავალფუნქციური პავილიონები. მოეწყობა ლანდშაფტური ობიექტები და შადრევნები. City Mall-ის საბურთალოში Yuski-ის განახლებული ფილიალი გაიხსნა, სადაც მომხმარებელს დახვდება სკანდინავიური დიზაინის ახალი კოლექციები, ფართო ასორტიმენტი და განსაკუთრებული შეთავაზებები. და ბოლოს, საგარეჯოში მდებარე მეღვინეობა პონგინო ვაინი საქმიანობას აფართოებს და სტუმრებისთვის განთავსების ობიექტის გახსნას გეგმავს. ბუტიკური ტიპის საოჯახო სასტუმრო სავარაუდოდ სექტემბერში ამოქმედდება. პროექტის ფარგლებში ტერიტორიაზე 4 თემატური კოტეჯი მოეწყობა, მათ შორის იქნება მუსკატის ოთახი, საფერავის ოთახი და ასე შემდეგ. თითოეული კოტეჯი 2 სტუმარზეა გათვლილი. პროექტის სააგენტო საწარმოე საქართველოში ქალბეწარმეთა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. ინვესტიციის მოცულობა დაახლოებით 400,000 ლარს აღწევს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ. მანამდე, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტილის გელით. დიმისტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსში
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ფორტუნას ეხსინდა
3: ამ ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობა

0: ლობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi.gr.
2: დილამ შვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 169 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში და პოპკულტურის იმუახლესი და აქტუალური სიახლეების გაცნობასაც რომლებიც თავადაც შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortuna.gr იქამდე თვალი გადავალოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ დღეისთვის სინოპტიკოსები ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 17 გრადუსამდე გადაება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში +25, ბათუმში +26, სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში +27 ზუგდიდში. წვიმიანი იქნება ორშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ბორჯომში, 22 გრადუსი სიტყვა იქნება ცხინვალში. +23 ახალციხეში, +24 გორში, +27 თელავში, +31 რუსთავში და ბოლოს. შესაძლოა იწვიმოს დღის მეორე ნახევარში თბილისში, დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული ქვეყნის დედაქალაქში +29 გრადუს გაუტოლდება, ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 22 ივნისისთვის.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გზა ინსტრუქციას ყველა დეტალურობის შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებები და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
10: Monterrey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: გიორგი ცხადაძე ფორტუნას დილის ეთერში ახალი ნამუშევრით მატარებელი, რომლის რადიო პრემიერა გასულ კვირას შედგა. ფორტუნაზე, როგორც მომღერალმა და მსახიობმა თათა სადრაძესთან ინტერვიუში აღნიშნა, სიმღერა მეუღლესთან ქორწინების 10 წლის სიუბილეს ეძღვნება. როგორც წესი, ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს ვისმენთ, იქამდე ვიდრე გავიგებთ იმ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ და ელოდეთ ფორტუნას 12 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას დოდი ლოლაძესთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით საქართველოს მოქალაქესთან ქორწინება საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანმა ბინადრობა უვადოდ მიიღოს. დღეს ქვეყანაში 30,000-მდე უცხოელია, ვისაც მუდმივი ბინადრობა აქვს მიღებული და ამ მიმართულებით კონტროლის მექანიზმები ძალიან სუსტი იყო. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით სისხლის სამართლის კოდექსს ახალი მუხლი დაემატა, რომელიც გულისხმობს ფიქციური ქორწინების დასჯადობას, თუ ეს მიზნად ქვეყანაში ლეგალურად ცხოვრება უფლების მოპოვებას ისახავდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განმარტა ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უკანონო მიგრაციასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ორგანოშია წარდგენილი. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის ხარისხისა და მასშტაბის მიხედვით ჯარიმების დიფერენცირება მოხდება, თუ კი არის სიჩქარის მცირედი გადაჭარბება, პირი ნაკლები ოდენობის თანხით დაჯარიმდება, ხოლო სიჩქარის გადაჭარბების ზრდასთან ერთად უფრო მაღალი ტიპის ჯარიმები იქნება, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. მისივე თქმით, სახელმწიფო გააგრძელებს სწორ ადმინისტრირებას იმისთვის, რომ თითოეული გადაცდომის ფაქტი დროულად გამოვლინდეს და ამ გამოვლენილ ფაქტზე შესაბამისი რეაგირება მოხდეს. ცნობისთვის, სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებები მომზადდა, რომლებიც ჯარიმების შემსუბუქებასაც ითვალისწინებს. საკანონმდებლო ორგანოში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის 2025 წლის ანგარიშს უსმენენ. ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობას ეხება. მოხსენებისას ომბუდსმენმა ყურადღება გაამახვილა აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე. ამასთან ისაუბრა, რომ შეკრების თავისუფლებასთან დაკავშირებული სამართალ დარღვევისთვის სახდელები არაპროპორციულია. იოსელიანმა ასევე ისაუბრა ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. მიხარია, რომ ეს ძალიან ღირებული მნიშვნელოვანი ტრადიცია გრძელდება და უკვე მეოთხე წელია, რაც იმართება ჯარის ბანაკი, რომელიც ახალგაზრდებს გაძლევთ საშუალებას გაიზიაროთ ის სიამაყე, რომელსაც განიცდის თითოეული სამხედრო მოსამსახურე სამშობლო სამსახურში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ ჯარის ბანაკი 2026-ის გახსნის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლის ისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, 1700 მოსწავლეს მასპინძლობს ჯარის ბანაკი, როგორც კოჯორში, ასევე საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ რუსეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ევროკავშირის მომლაპარაკებლის საბოლოო კანდიდატურას უკრაინა დაამტკიცებს. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ ევროპელები რამდენიმე ვარიანტს შესთავაზებენ, საბოლოო გადაწყვეტილებას კი უკრაინა მიიღებს. მისივე განმარტებით მიმდინარე კვირას ევროპული საბჭოს ხდომაზე განიხილეს რუსეთთან დიალოგში ევროპის როლი, ვლადიმერ პუტინის მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნების პერსპექტივა და ის, თუ რომელი ქვეყნები იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ. ამასთან მისივე განცხადებით, ივლისის ბოლომდე უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებებში კიდევ 5 კლასტერის გახსნის შანსი არსებობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 3 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ზღვა, მზე, ზაფხული და მელოდიები, რომლებიც არასდროს უელდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.
4: კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე, დიახ, ეს ფორტუნაა, რომელსაც თქვენ მუსიკალურ თანამგზავრად დირჩევთ. დილიდან დიაპაზონის ყველაზე ღმერთიან და იღბლიან ტალღაზე 106.9 ვაგრძელებთ ურთიერთობას. მე დობო გახლავართ, სემ სმიტი.

ახსნის დღის playlist, რომელიც სულ რაღაც ორ დღეში ახალ singles წარადგენს. My guy გახლავთ. სიმღერის სახელწოდება, რომელსაც მომღერალი აქამდე ცოცხლად მხოლოდ live performance-ების დროს ასრულებდა, მას შემდეგ კი რაც track-მა მსმენელების დიდი მოწონება დაიმსახურა, არტისტმა მისი სტუდიური ჩანაწერის რელიზიც გადაწყვიტა. სმიტის თქმით, ეს არის სასიყვარულო სიმღერა, რომლის დაწერასაც და შესრულებასაც მთელი ცხოვრება ელოდა, რის გამოც ის ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის. მუსიკოსმა ასევე აღნიშნა, რომ track-ი ნიუ-იორკში ზაფხულის ერთ დღეს მეგობრებთან ერთად დაიწერა და მისი მიზანია ხანდახან ციუმ სოფლიოში ადამიანებს და მას სიყვარული სითბო და სიახლოვე იგრძნონ. როგორც ცნობილი, ამჟამად Sam Smith-ი აქტიურად მუშაობს მორი გრიგით მეხუთე სტუდიურ ალბომზე, რომელსაც 2023 წლის Long Play's Gloria შემდეგ წარადგენს. სწორედ Gloria-ში შედის Lose You, რომელიც დღემდე საპატიო ადგილს იკავებს პირადად ჩემ playlist-ში და ახლა მას სიამოვნებით გაგიზიარებთ თქვენს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Თბილის, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი ელიოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თანხა გჭირდება? ად მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ჯავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322-113-113.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ge.
8: ამერიკად კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება 22 ივნისი ქვეყნის მასშტაბით. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 17 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, +25 ბათუმში, +26 სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, +27 ზუგდიდში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები. ბორჯომში 22 გრადუსი სიტყვა იქნება ცხინვალში, +23 ახალციხეში, +25 გორში, +27 თელავში, +31 რუსთავში. და ბოლოს დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა იწვიმოს თბილისშიც. დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +29 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი ორ შაბათისთვის.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწმართ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დაალღიდან 1609. ახლოვდება ზაფხულის სამ მთავარი მუსიკალური ფესტივალი. მოგეხსენებათ რეგიონში ყველაზე მასშტაბური მუსიკალური მოვლენა.

თბილისი ოპენი არ მე-15 სეზონით ბრუნდება. მუსიკა ათავისუფლებს სამუცვლელი გზავნილით ფესტივალი მუსიკის მოყვარულებს 4 და 5 ივლისს ტრადიციულად ლისი ვანდერლენდში კვლავ გააერთიანებს. როგორც ალტერვიჟენის გუნდი აღნიშნავს, მრავალი გამოწვევის მიუხედავად საიუბილეო თარიღი განსაკუთრებული მასშტაბითა და სიახლეებით აღინიშნება. წლევანდელი ფესტივალი ერთგვარი შეჯამებაა იმ გზის, რომელიც თბილისი ოპენ ეირმა 2009 წლიდან დღემდე გაიარა. ფესტივალის სტუმრები წელს სამ განსხვავებულ სცენაზე შეხვდებიან ქართულ და უცხოელ გამორჩეულ მუსიკოსებს. რა თქმა უნდა, ფესტივალის სრული ლაინაპი სხვა დეტალებთან ერთად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ პლატფორმა Fortuna GZ. მთავარი სცენის წლევანდელი ლაინაპი ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, აქვე ამასაც აღნიშნავ ფესტივალის მთავარი ჰედლაინერი ბრიტანული შუგეიზის აღიარებული ბენდი Slow Dive-ია, რომელიც საქართველოს პირველად ეწევა. მსმენელის წინაშე ასევე წარდგებიან ბელგიური ტრიპ-ჰოპის ვარსკვლავები Hoverphonic, Postpunk ბენდი Molchatdoma და მელანქოლიური ელექტროპოპის შემსრულებელი JJ Johansson. განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ექსკლუზიური ქართული პროექტი Chords and Security-ის პერფორმანსი გორის ქალთა გუნდთან და Mechanical Rainbows-თან ერთად. ეს იქნება ექსკლუზიური სანახაობა, რომელიც მსმენელისთვის ერთგვარ მუსიკალურ აღმოჩენად იქცევა. წლევანდელი პროგრამა რამდენიმე მნიშვნელოვანი იუბილესა და დებიუტსაც აერთიანებს. ფესტივალის საკულტო სცენა Zion Garden 10 წლის იუბილეს აღნიშნავს და ამ თარიღის აღსანიშნად მსოფლიოში ცნობილ პროდიუსერს Ace Ventura-ს დაეთმობა. ამავდროულად თბილისი Open Air-ის მრავალფეროვან ოჯახს პირველად უერთდება მზეს უმზირა სცენა, რომელიც თავისი ენერგიითა და ვიზუალური იდენტობით გამოირჩევა. მუსიკალური პროგრამის მიღმა წლევანდელი თბილისი Open Air სტუმრებს მულტიფუნქციურ გამოცდილებასაც სთავაზობს მსოფლიო ჩემპიონატის პარალელურად. ფესტივალზე მოეწყობა სპეციალური ზონა, სადაც გულშემატკივრებს

საწელს ფესტივალს ემატება Supernatural Wine Festival-ის სივრცე, სადაც საუკეთესო ნატურალური ღვინოების აღმოჩენა და დაგემოვნება იქნება შესაძლებელი. მოკლედ, თბილისი Open Air საიუბილეო 15 სეზონით 4-5 ივლისს ტრადიციულად ლისი Wonderland-ში გელოდებათ.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-3515-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 12 საათი 45 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს

0: ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30
2: ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
5: გამარჯობა. ფორტუნას ეთერში ფეხბურთის 10 წუთი არის. Ну, ბევრი დრო არა გვაქვს და ამიტომ პირდაპირ საქმეზე გადავარ. მოგეხსენებათ, სანდრო ცნობილაძესთან ერთად ვაჯამებთ სოფლიო ჩემპიონატს. სანდრო, გამარჯობა.
6: გამარჯობა, გამარჯობა.
5: მოკლედ ერთი კითხვა მაქვს. წინაზე ჯერ რო ვისაუბრეთ, მე კითხე ესეთ რაღაცა, რომ ესპანეთზე ამბობდი, ჩემპიონი გახდება მეთქი და ახლაც ზუსტად იგივე უნდა დაგისვა, ოღონდ სხვა ინტონაციით. ალბათ ამ ესპანეთზე ამბობდი, ხო, პირველი ტაიმი როგორც ითამაშა, რომ ეს უკვე ის გუნდია.
6: კი, ზუსტად ამ ესპანეთზე ამბობდი, ვერ ვიცი რომ საუდის არაბეთი კარგი გამომცდელი იყო ესპანეთის ნაკრებისთვის, მაგრამ პოტენციალი რომ ამ გუნდში არის საზღვრო კი, ამაზე მე მგონი ამხდებით ყველა და ამალის გამოსვლამ რამდენად დადებითად იმოქმედა, ხო, ზოგადად ესპანეთის ნაკრებზე, საერთოდ ანგარიში გასვლა იამალმა და თითქოს რაღაცა აი გაიხსნა ესპანეთის ნაკრები ამ ტინეიჯერის მინდორზე ყოფნასთან ერთად. კარგია, რომ ერთ ტაიმი ითამაშა იამალმა, ეს ის რომ ნელა იგი მოუმატებს სათამაშო დროსაც, ფორმაში რჩევა და შეცდომით ვიცავთ იმ იამალს, რომელსაც ხედავდით წინა სეზონის როგორც მინიმუმ ანდილზე და რომელიც ნახეთ ევროპის ჩემპიონატში.
5: კი, სხვა შორის ის არის, რა ქვია, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, 1-2 ეპიზოდი იყო, როდესაც აი თითქოს ხო იქ ოერ საბალმა გააკეთა თამაში, ასე რომ ვთქვა რა, პასი დიდებული, მე ორი გოლი, მაგრამ აი 1-2 ეპიზოდი იყო, ეს ბურთს მიიღებდა იამალზე ვამბობ. ერთდროულად მინიმუმ 3-4 საუდის არაბეთის ფეხბურთელი გადადიოდა, ანუ მოედანზე ყოფნა რამდენს ნიშნავს, აი ზუსტად პრინციპში გეთახმები, რაც შენ თქვი.

0: ამნიშნულოვანია. სამაგიეროდ სადღაც 10 კაცით არის ესპანეთი, როდესაც ფერმინ ლოპესი კი არა და ტორესი გამოდის რა. ბეებს აკეთებს რა თუნდა საერთოდ რა. თუ სენ განსხვავებული აზრის ხარ.
1: აა ხო, ნუ რთულია ხო ფერან ტორესზე დადებით კონტექსტში ლაპარაკო. თავის ჩოულ ამპლუაშია, მოდი ასე ვთქვა რა. იმიტომ რომ დავიწყოთ ჯერ ერთი იქიდან, რომ ფერან ტორესი არ არის ცენტრ ფორვარდი და გუნდების ინტერესებიდან გამომდინარე უწევს მას ამ პოზიციაზე თამაში, ხო, ზალგე ბარსელონაში და უშუალოდ იგივე ესპანეთის ნაკრებში, მაგრამ არ არის ორგანული ასგისი და პოედანზე და ის
0: ხმის დაყונה,
1: რომელიც იყო მისთვის, ანუ გარემარბი, ხო, იმდენად უკვე დაიწყებას არის მისემული, რომ შენს მომისად ის აუცილებელი ნიშანთვისებები, რომელიც უნდა კონდეს გარემარბს, ეჭვი მაგრამ ფერან ტორესმა უკვე გაპლანკა. დიდი ალბათობით ფერან ტორესის ეს არის ბოლო მნიშვნელოვანი ტურნირი სანაკრებო დონეზე უგულისხმობ. ვინაიდან და რადგანაც, ნუ კიდევ ერთხელ ამბობ, ცოტა რთულია მის იუგლი დადებითი კონტექსტის საუბარი.
0: კი ბატონო, ბევრი დრო არ არის ხა ფერმეზე რო არის და ურუგვაის რა ჭირს? ორ აუტსაიდერს ვერ მოგოდა, ძალიან ისეთი ხიფათში ჩაიგდო თავი, იმიტომ რომ ხა ესპანეთი თამაშ ვერ მიცემს, იმიტომ რომ როცა აგოს პირველ ადგილზე ვერ გავა და მე არგენტინაზე გადის და ანუ ესპანეთი ბოლო ტურს ითამაშებს, მაგის თქმა მინდა, ნუ ფრეზე მაინც და ურუგვაი უკვე თუნდაც სამი ფრით, რა ვიცი, რამდენად გავა.
1: აა ხო, მან მაგ გუნდში ძალიან რთული ვითარება, ხო, ანუ შენ სწორად აღნიშნე, აა ბოლო ტური არის ესპანეთი ურუგვაი და ორივე შეირდება. აა შესაბამისად ესპანეთი მისთვის რომ პირველ ადგილზე გავიდეს ჯგუფში, რაც იყო ასე დაგეგმილი, ურუგვაი ჭირდება რომ საერთოდ ჯგუფიდან გავიდეს.
0: რომ მოგება ჭირდება, ეგრე გამოდის რა ურუგვაის.
1: აა აქეთ ხარეს ხო ესპანეთი შეიძლება ფულად აწყობდეს, მაგრამ ნუ ეს არ არის შემთხვევა, როდესაც მიტომაც ესპანეთის ნაკრები არ არის, ნაკრები რომელიც დაუშვოდე ქულაზე იქ.
0: ხო, ფრეზე აი გუნდი არასდროს არ თამაშობს, რა თქმა უნდა.
1: ხო. ხო და ამიტომ ურუგვაის საკითხი კიცხვის ქვეშ დადგა მსვლელას აი შეცდომის შემდეგ. თუმცა იქ უფრო მეტად შეიძლება საუბარი იმაზე, რა თქმა უნდა, მსვლელს შეცდა, მაგრამ იმაზე შეიძლება საუბარი, რომ მსვლელი თამაშობს იქ სარდაგლად, ხო? გამოვერდესთან მეორე გაშვებულ გოლზე მაკლაპარაკი. იქ პასის გაკეთება არტერი არაფერში, მიუხედავად ასეთი პასის გაკეთება, როდესაც ვერიგებენ მეკარე და მსველი, რომელმა უნდა ითამაშოს ბურთზე, ესე ტრაექტორიით მიდის ბურთი და ნუ შესაბამისად ურუგვაის ნაკრები დაისაჯა. საერთოდ არისო ურუგვაიზე მაღალი წარმოდგენა ტურნირამდე, იმიტომ რომ ეს არ არის საუკეთესო გუნდი ურუგვაისი, ბევრად უფრო კარგი გუნდები გვახსოვს ჩვენ ურუგვაის ნაკრების და პლუს ამას ნუ აი ეს მარსელო ბიელსას ფაქტორი, ხო, ჩვენ ვიხსენებდით და შენო ბილსა იყო იმ არგენტინის ნაკრების ფავორი მწვრთნელი, რომელიც აბსოლუტურ ფავორიტად ჩავიდა 2002-ში მსოფლიო ჩემპიონატზე, მაგრამ საბოლოო
0: ჯგუფში.
1: ხო, ანუ ამ ადამიანს რამდენასაც შანსი სანაკრებო დონეზე აქვს, აი რაღაცა დიდი ტურნირების პრობლემა და შესაბამისად ვეღარ არის ხოლმე იმ დონეზე, რა დონესაც იგი დებს იგივე საკლუბო
0: ორნელების პროგრამა. ესეგებია. სანდრო დღევანდელზეც ვარემ პროგნოზებისა უბრო დღეს არგენტინა თამაშობს და საფრანგეთი თამაშობს. ავსტრიის ტურნელმა თქვა სხვათა შორის რომ დიდი ფულის მოგება თუ გინდათო, ჩვენს მოგებაზე დადეთო, იმიტომ რომ შანსი გვაქვსო.
1: რამდენი ზადებას აპირებს და

0: გასვენების პირველ რიგში ბუნებრივია მესიზე მაგ ლაპარაკი თუ ჭირდება ახლა ეს შიგნით გუნდში გასარკვევი ამბავია მაგრამ პირველობისთვის აი ამ ფაქტორის გამო რომ მესამე მარტში იყოს შედარებით უფრო ისეთი შეიძლება ექსპერიმენტალური შემადგენლობით ხო იმიტომ რომ არგენტინის ნაკრებში არის მაგალითად ნიკო პასი ფეხბურთელი გადასარევი მოთამაშე ახალგაზრდა რომელიც ვიდეაში ვერ მოხდება ძირითადში იქიდან გამომდინარე რომ მესის ამპლუა არის და აქ კონკურენციაზე კი უხერხულია საუბარი. ესეთ თამაშები ჭირდება თქვენ მსოფლიოს ისთვის რომ სხვადასხვა სიახლეები და ტაქტიკური სქემები მოსინჯონ და სკალონი არის იმ დონის სპეციალისტი რომელსაც შეიძლება ეს მატჩი გამოადგეს, ხო?
1: თან იორდანიასთანაც თამაშობს, არც ისეთი ახალ ყველაზე ძლიერი მეტოქეც არ არის. მესამე ტურზე გულისხმობ ხო შენც მაგას ამბობ.
0: კი, იორდანია არის და ამიან აბილი თამაში უნდა იყოს ეს და კანონით და ნუ ფრანგებიც ხო დღეს კარგი დღეა ამ თვალსაზრისით, ხო? ორი თავარი ფავორიტი თამაშობს თავის შეხვედრებს. ფრანგებსაც მარტებთ ალბათ
1: ერაყის
0: სულისკვეთებით გამოსვლა დღევანდელ თამაშზე რა სულისკვეთებითაც ისინი იყვნენ გამოსულები.
1: ხო, მაგრამ თუ მეთახმები ალბათ მაინც თავარი თამაში დღის თუ რა ვიცი ღამის თუ რაც ქვია ნორვეგია სენეგალი უნდა იყოს ალბათ, ხო?
0: კი, ნორვეგია სენეგალი.
1: ნუ სატურნიროს გულისხმობ რა თქმა უნდა.
0: ნორვეგია სენეგალი ცენტრალურ თამაშია, ნორვეგია არაერთხელ იყოს ვარი იმ აი მეორე ეშელონის გუნდებს შორის ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი იაპონიასთან და სენეგალმა ძალიან კარგი შაბეშდება დატოვა და საინტერესო იქნება ხო აი ეს ფიზიკური ჯახი იგივე მაგალითად ჰოლანდსა და სენეგალის მწველებს შორის ხო იმიტომ რომ არც ისინი არიან ჯაბან ხო სენეგალის მწველები და არ მგონია რომ რამე დაუთმონ ნორვეგიელ ბომბარდირს და ნახოთ კარგი თამაში უნდა იყოს ეს.
1: კი ბატონო, მადლობა სანდრო, ხვალამდე დაგემშვიდობები და ხვალ ტრადიციულ დროს შევხვდებით ერთმანეთს, კარგი ფეხბურთის მოლოდინში და ვისურვოთ, რომ იქნება დღეს ლამაზი თამაშები, მით უმეტეს არგენტინა და საფრანგეთი თამაშობენ. დროებით ხვალამდე.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola-მ. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია

0: სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებული რვა პირი: ზურაბ ჯავჯანიძე, ვლადიმერ გველესიანი, ამირან დოლიშვილი, ანტონ ბარდანიძე, ალექსანდრე ჩილაჩავა, გენადი კუპრეიშვილი, სულხან ტუღუში და რამაზ მუმლაძე სასამართლომ დამნაშავეცნო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ რომელ ტყეშელაშვილმა რვავე პირს, მათ შორის ზურაბ ჯავჯანიძეს, 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯავჯანიძემ სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ მან საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნით მიმართა პროკურატურას, მოსამართლემ მას განუმარტა, რომ აღნიშნული ეტაპი უკვე გავლილი იყო და ვისაც საპროცესო შეთანხმება სურდა, უკვე გაუფორმდა. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას 22 პირთან დაკავშირებით დათანხმდა. ნაციონალურ მოძრაობაში აჭრილები არიან, რაზე საუბრობენ წარმოდგენა არა აქვთ. რის გამო ამბობე, რომ ოპოზიციურ ალიანსში არ უნდა შესულიყვნენ, ეს კრიტერიუმები არც ახლა აკმაყოფილებს და მაინც ამბობე, რომ ალიანსიდან არ უნდა გამოვიდეთო. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. შარმანაშვილმა ოპოზიციურ ალიანსზე ისაუბრა: შიდა ბრძოლები აქვთ და გააგრძელონ. ეს ბრძოლები უამისოდაც განადგურებულები არიან და უფრო განადგურდებიან. იმდენად არა თანმიმდევრობა რო პოლიტიკას ატარებენ წლების განმავლობაში, თან ისეთი მძიმე წარსული აქვთ. ამის ერთობლიობით ისინი ქართულ პოლიტიკაში ვერ გადარჩებიან, განაცხადა შარმანაშვილმა. ნამდვილად არ გვაინტერესებს ბოკუჩავა შორჟოლიანის სააკაშვილის ურთიერთდაპირისპირებები და ის თუ საბოლოოდ რა შედეგი ექნება ამას. თვითონ დაალაგებენ ალბათ თავიანთ არეულს. ამის შესახებ კი პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ განაცხადა. მისი განმარტებით საქართველოს მოსახლეობას იმაზე გაცილებით მწვავე პრობლემები აქვს, ვიდრე ეს შორჟოლიანის, ბოკუჩავას და სააკაშვილის დაპირისპირება. მიხელ სააკაშვილი არ იყო ოპოზიციურ ალიანსში. ნაციონალური მოძრაობის შესვლის წინააღმდეგი ალიანსში ყოფნის საკითხი, რა თქმა უნდა, გადაწყდება, იმიტომ რომ ასე მუდმივად ვერ გაგრძელდება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით პარტიის ალიანსში შესვლის თაობაზე ნანუკა ჟორჟოლიანმა არ იცოდა, იმიტომ რომ ის არ იყო პარტიის წევრი. როგორც მან აღნიშნა, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანსში ტაქტიკური მიზეზების გამო იყო, რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის ეს თანამდებარის არჩევნების ჩატარების საკითხს. ფავლენიშვილის განცხადებით ზუსტი დრო ცნობილი არ არის, მაგრამ უახლოესი ორი თვის მანძილზე ყველაფერი გაირკვევა, მათ შორის ჩატარდება ყრილობა. უცხოეთი სიახლეები: ბრიტანეთის პრემიერმა კირ სტარმერმა გადადგომის თაობაზე განაცხადა. გადადგომის გამოცხადებამდე მან თქვა, რომ მემკვიდრეობით მიიღო ლეიბორისტული პარტია, რომელიც პოლიტიკურად, ფინანსურად და მორალურად გაკოტრებული იყო. მისივე მტკიცებით მას არაერთხელ უთხრეს, რომ პარტია დასრულდა, მაგრამ მან დაამტკიცა, რომ ეს ხალხი ცდებოდა. სტარმერის განცხადებით ლეიბორისტული პარტიის ხელმძღვანელობიდანაც გადადგება, მისივე თქმით ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო, ქვეყნის პირველ ადგილზე დაყენებას ეხებოდა. ის ასევე აცხადებს, რომ ყველაფერს გააკეთებს ძალაუფლების მოწესრიგებული გადაცემის უზრუნველსაყოფად და თავის მემკვიდრეს სრულ მხარდაჭერას გამოუცხადებს. ეს ნათელი დემონსტრირება იმისა, რომ რუსეთის სიტყვების ნდობა არ შეიძლება რუსეთის შავი ზღვის უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობისთვის მთავარ საფრთხედ რჩება. ასე ეხმაურება უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა რუსეთის მიერ შავ ზღვაში გემებზე თავდასხმას. სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს, რომ ღამით რუსეთმა შავ ზღვაში თურქეთის საკუთრებაში არსებულ ტვირთმზით გემს შეუტია და ეს თურქეთის მაღალი დონის ვიზიტის შემდეგ მოხდა. სიბიგას ინფორმაციით უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალებმა ეკიპაჟი გადაარჩინა, თუმცა ეკიპაჟის ერთი წევრი ეგვიპტის მოქალაქე დაიღუპა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Dua Lipa Fortuna's დღის ეთერში, რომელიც მოგეხსენებათ ახლახან Callum Turner-ზე დაქორწინდა, ქორწილი ლონდონში ვიწრო წრეში შედგა, უფრო დიდი აღნიშვნისთვის კი ამ დღეებში ვარშავური წყვილი სიცილიას ეწვია. ლონდონიდან დაწყებული, სიცილიით დასრულებული არტისტისა და მსახიობის ხუთდღიანი ქორწილის highlight-ებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna.gz-ზე. აქვე კი მინდა გითხრათ, რომ ეს დღეები მათთვის და სტუმრებისთვის ნამდვილ დღესასწაულად იქცა, რაშიც $1,750,000 დაიხარჯა. ამასობაში ცნობილი გახდა, რომ ჯიმ კერი შობის კიდევ ერთხელ მოსაპარად ემზადება. 64 წლის მსახიობი მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა ფილმის როგორ მოიპარა გრინჩმა შობა გაგრძელებაში გრინჩის როლი ხელახლა მოირგოს. რონ ჰარვარდი, რომელმაც პირველი ფილმი გადაიღო სავარაუდო რეჟისორის სავარძელს დაუბრუნდება, 72 წლის ჰოვარდი ბრაიან გრეიზერთან ერთად ფილმის პროდიუსერიც იქნება. სიახლე 18 ივნის რეჟისორისა და Image Entertainment-ის მიერ გამოქვეყნებულმა Instagram პოსტმა დაადასტურა მათ გრინჩის ფორმაში გამოწყობილ ჯიმ კერის ფოტოს, შემდეგი აღწერა დაურთეს, როგორ მოიპარა გრინჩმა შობას გაგრძელებაზე მუშაობა დაწყებულია. ჯერჯერობით თუ სათაურო ფილმის სცენარზე გავრცელებული ინფორმაციით, ალეკ ბერგი, ჯეფ შაფერი და დევიდ მანდელი იმუშავებენ. გახსენებთ, რომ როგორ მოიპარა გრინჩმა შობა დოქტორ სუზის 1957 წლის ამავე სახელწოდების საბავშვო წიგნის მიხედვით გადაღებული. პირველ ფილმში არაერთი ვარსკვლავი მონაწილეობდა, ფილმმა კი დიდ წარმატებას მიაღწია. თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2000 წელს ამერიკის მასშტაბით ყველაზე შემოსავლიანი ფილმის ტიტული მოიპოვა, ხოლო 2001 წლის ოსკარებზე საუკეთესო მაკიაჟისა და არცნელობის ნომინაციაში გამარჯვა. როგორც ცნობილია, ჯიმ კერი, რომელმაც ამ როლისთვის ოქროს გლობუსის ნომინაცია მიიღო, სრულად აკმაყოფილებდა 1991 წელს გარდაცვლილ დოქტორ სუზის მკაცრ მოთხოვნას. სუზის ფონდის წერილში, სადაც მითითებული იყო, რომ გრინჩის როლის შემსრულებელს ძალიან კონკრეტული სიმაღლე და აღნაგობა უნდა ჰქონოდა და მოყვანილი იყო იმ მსახიობების კანდიდატურებით, რომლებიც ამ მახასიათებლებს შეესაბამებოდნენ, მათ შორის კი ჯიმ კერის გარდა ასევე იყვნენ ჯეკ ნიკოლსონი, რობინ უილიამსი და დასტინ ჰოფმანი. თუმცა საბოლოოდ როლი ერგო ჯიმ კერის, რომელმაც ვაღიაროთ, რომ არაჩვეულებრივად გაართვა თავი ამ პერსონაჟის განსახიერებას და კარგი იქნება თუ მას ამ ამპლუაში კვლავ ვიხედავ, რაც გამორიცხული არ არის თითქმის 30 წლის შემდეგ. წინგელდებათ სხვა არაერთი ის ჰიტი ჰიტზე Dua Lipa's What You're Doing This შემდეგ, რომლებიც გესიამოვნებათ, ასე რომ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g.
2: აშას დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება დღის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 25 ბათუმში, პლუს 26 სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში, პლუს 27 ზუგდიდში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურის მაჩვენებელი ბორჯომში, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. ახალციხეში 23 გრადუსი სითბო იქნება, პლუს 25 გორში, პლუს 27 თელავში, პლუს 31 რუსთავში. და ბოლოს, დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა იწვიმოს ქვეყნის დედაქალაქშიც. დღეს თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 22 ივნისისთვის.

0: აშერი ფორტუნას დღის ეთერში, რომელიც წლევანდელ ბეთავორდზე სამ მატჩ შორის საუკეთესო რიტმ ენდ ბლუზ პოპ მამაკაცი შემსრულებლის ნომინაციაში წარდგენილი 28 ივნის ლოს-ანჯელესში გაიმართება 26-ე ბეთავორდზ. ეს გახლავთ დაჯილდოება, რომელიც 2001 წლიდან სატელევიზიო არხის Black Entertainment Television მიერ ტარდება და მუსიკაში, კინოში, სპორტსა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეული შავკანიანების მიღწევებს სავლენს. წლევანდელი დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი გახლავთ Cardi B, რეპერს 6 ნომინაცია მიენიჭა. ნომინაციებს კი მის შემდეგ ლიდერობენ Kendrick Lamar და Maria the Scientist. ისინი წარდგენილი 5-5 ნომინაციაში არიან. წელს ბეთმა დაამატა ორი ახალი ნომინაცია Fashion Vanguard Award, რომელიც აღიარებს გლობალურ ფიგურებს, რომელთაც დიდი გავლენა მოახდინეს მოდის ინდუსტრიაზე, და Pulse Award, რომელიც გადაეცემათ ციფრული სივრცის იმ კონტენტ კრეატორებს, რომელთაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიეს კულტურაზე. დაჯილდოებაზე გაიცემა ასევე სპეციალური პრემიები, მათგან ერთ-ერთს მიიღებს ტეიანა ტეილორი, ბეთმა ტეილორი წლის აიკონად დაასახელა, ლორინ ჰილსაც შეხვდა ჯილდო. ის Living Legend Icon Award-ის პირველი რეცეპიენტი გახდება. ახლად დაწესებული პრემია აღიარებს არტისტის წარუშლელ კვალს მუსიკასა და კულტურაზე. რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ რობი უილიამს მოუსმინოთ, ასევე საათის ბოლომდე ქართული ჰიტი, კლასიკური მუსიკის მორიგი ნაწარმოები და ახალი ამბები გელოდება თორზე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
4: 1313. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი

0: ბაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-106, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 13 საათი 57 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით 26 ივნისს წარსდგება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, სწორედ პრემიერის მოხსენებით დაიხურება საგაზაფხულო სესი.

0: პაპუაშვილის განცხადებით, მიმდინარე კვირას საკანონმდებლო ორგანოში პრემიერის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენასთან ერთად სახალხო დამცველის, გენერალური პროკურორისა და გენერალური აუდიტორის ანგარიშების მოსმენაა დაგეგმილი. ცნობისთვის, რეგლამენტის თანახმად, პრემიერი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. გამოხატვა არ უნდა ლახავდეს სხვა ადამიანის ღირსებას, ჩვენი თანამშრომლები ნამდვილად ადასტურებენ იმ ფაქტს, თუკი მანამდე ხშირი იყო ასეთი შემთხვევები, ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად შემცირდა ასეთი ქმედებები. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით მოსაზრება, რომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ მოქმედი სამართველო მარტო ერთი კონკრეტული მხარის სასარგებლოდ მოქმედებს, სიმართლეს არ შეესაბამება. დარახველიძე განმარტავს, რომ დაჯარიმებულ ადამიანებს შორის არიან ისინიც, რომლებმაც კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს შეურაცხყოფა მიაყენეს და შესაბამისი პოზიცია საჯარო სივრცეში გამოხატეს. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულების საქმის პროკურორი თამარ იაკობიძე განმარტავს, თუ რატომ არ გაუფორმდა მსჯავრდებულ ზურაბ ჭავჭანიძეს საპროცესო შეთანხმება. როგორც იაკობიძე აცხადებს, ბრალდებული არც პროკურატურისთვის გაგზავნილ განცხადებაში და არც სასამართლო პროცესზე დანაშაულს არ აღიარებდა, ის მხოლოდ საპროცესო შეთანხმებას ითხოვდა. მისი განმარტებითვე საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნის უფლება მსჯავრდებულს მეორე ინსტანციის სასამართლოშიც აქვს, თუმცა ამ მოცემულობით ჭავჭანიძეს უარი დანაშაულებრივი ქმედების არ აღიარების გამო ეთქვა. შეგახსენებთ, 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე ბრალდებული რვაპირი ზურაბ ჭავჭანიძე, ვლადიმერ გველესიანი, ამირან დოლიშვილი, ანტონ ბარდანიძე, ალექსანდრე ჩილაჩავა, გენადი კუპრეიშვილი, სულხან ტუღუში და რამაზ მუმლაძე სასამართლომ დაამნაშავეცნო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილის გადაწყვეტილებით რვავე პირს, მათ შორის ზურაბ ჭავჭანიძეს, 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. საპროცესო შეთანხმების გაფორმება სწორია და მართალია. ეს ადამიანები საპროცესო შეთანხმებას პარტიასთან კი არდებენ, სახელმწიფოსთან, სასამართლოს წინაშე, აქ პოლიტიკა არაფერ შუაშია. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილმა კომენტარი გააკეთა საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით, რომელიც 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულთა ნაწილს გაუფორმდა. ვინმე თუ იტყვის, ხედავთ, როგორ დათმესო, ჩემი მეგობარიც რომ იყოს, დაუპირისპირდები და ვეტყვი, რომ არასწორი დამოკიდებულებაა. დაამუნათონ, ხელი არ შეუწყონ, რომ სახელმწიფოს პატივისცემას დაუბრუნდნენ ადამიანები, რომელთაც სახელმწიფოს წინააღმდეგ ნაბიჯის გადადმისკენ უბიძგეს, განაცხადა შარმანაშვილმა. სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი ქართველ კოლეგას საქართველოში ვიზიტის შემდეგ მადლობის წერილს უგზავნის. წერილში ალექსანდრ ვუჩიჩი საქართველოსა და სერბეთის რესპუბლიკას შორის ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების ზაობას გამოთქვამს. მოუთმენლად ველიჩვენი ურთიერთობებისა და ძმური კავშირების შემდგომ გაღრმავებას, აღნიშნულია ვუჩიჩის მიერ მიხეილ ყავალაშვილისთვის გაგზავნილ წერილში. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. ბევრ ლიდერს შეიძლება წლები დასჭირდეს, რომ ისეთ სახელმწიფო მოღვაწედ ჩამოყალიბდეს, როგორიც თქვენ გახდით სულ რაღაც 2 წელიწადში. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს, რითაც კირ სტარმერის მიერ თანამდებობის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილებას ეხმაურება. ევროპისა და უკრაინის უსაფრთხოება თქვენი წყალობით უფრო ძლიერია, გმადლობთ ძვირფასო კირ, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი. შეგახსენებთ, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერმა კირ სტარმერმა განაცხადა, რომ თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნაზე.
2: საქმე საუკეთესო ჰიტების დალბაზე.

3-6 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის უკლებლო ყოველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი ტალღიდან 6-9 სტუდიაში თობო ვაგზლებ მუშაობას ბონი ტაილერის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით გავრცელებულ უახლეს ცნობებზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება. ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად დუელსელი არტისტი ხელოვნური კომიდან გამოვიდა მას შემდეგ, რაც პორტუგალიაში გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა, თუმცა იუწყებიან, რომ ის კვლავ რჩება ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში და მისი მდგომარეობა ჯერ კიდევ ძიმეა. 75 წლის შემსრულებელს, რომელიც მოიხსენება ცნობილია 1983 წლის სიმღერით Total Eclipse of the Heart, რომელსაც მოვისმენთ, რამდენიმე წუთში მაისში სასწრაფო ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა. ეს კი მოხდა მას შემდეგ, რაც ნაწლავის ოპერაცია ჩაუტარდა გამოჯანმრთელების პროცესის ხელშეწყობისთვის. ექიმებმა ტაილერი ხელოვნურ კომაში გადაიყვანეს. ოფიციალური წარმომადგენლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მუსიკოსის გუნდი ადასტურებს იმას, რომ მუსიკოსის მდგომარეობა თანდათან უმჯობესდება. ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე კი ტაილერის საზაფხულო კონცერტები გადაიდო ან გაუქმდა. მისი გუნდი იმეც გამოთქვამს, რომ შემოდგომის შოუები ძალაში დარჩება, რაც მის ჯანმრთელობაზეა დამოკიდებული. მომღერლის წარმომადგენლებმა ასევე მადლობა გადაუხადეს გულშემატკივრებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მათი მხარდაჭერისთვის და აღნიშნეს, რომ ტაილერმა იცის იმ შეტყობინებების შესახებ, რომელთაც იღებს და მადლობელია კეთილი სურვილებისთვის. და ბონი ტაილერის მუსიკალური კარიერისა და მიღწევების შესახებ საუბარიც შორს წაგვიყვანს, ასე რომ მოვისმენოთ ის აბსოლუტური ოქროს ჰიტი, რომლითაც თავმა შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერია ნათქვამი მისგან.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ამ პერიოდში ბევრი

0: ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29-06-71.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: მრავალფეროვანი ბუნება, ისტორიული ღირსშესანიშნაობები, განსხვავებული სანაპირო ზოლი და მთებში ჩაფლული სოფლები. ეს ის მცირეთაგანია, რაც საქართველოს ამ კუთხეს ახასიათებს და განსაკუთრებით ზაფხულში, სანაპირო ზოლიდან გამომდინარე ტურისტებისა და დამსვენებლების გამორჩეულ ადგილს წარმოადგენს. სად დავისვენოთ თუ კი ზღვა და ამავე დროს სიმშვიდე და სუფთა წყალი გვინდა? აჭარის რამდენიმე კურორტ შორის დღეს დიდი ინტერესით სარგებლობს ამხრივ კვარიათი. Bon Voyage-ის სწორედ მას და მის მიმდებარე სანახაობებს გაგაცნობთ.
3: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
4: კვარიათი ბათუმიდან 15, ხოლო დაახლოებით 370 კილომეტრში თბილისიდან მდებარეობს. საკურორტო ადგილის სანაპირო ზოლში ზღვის წყალი განსაკუთრებულად გამჭვირვალეა. წყლის საშუალო ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსია. თუ კი გსურთ გაექცეთ ქალაქის ხმაურს და ბუნების წიაღში მშვიდი დასვენება მოაწყოთ, კვარიათის მყუდრო ატმოსფერო თქვენთვისაა, რაც გჭირდებათ. სანაპირო ასევე მიმზიდველია ღამის გასათევი ადგილების გამოც, რომლებიც ზღვასთან სიახლოვით გამოირჩევა. გარდა სანაპიროზე დასვენებისა, აქვე გონიოში შეგიძლიათ მოინახულოთ გონიოს ციხე აფსაროსი, დათარიღებული პირველი საუკუნით. გონიო აფსაროსის არქეოლოგიურ არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი მდებარეობს ისტორიული ჭანეთის უკიდურეს ჩრდილოეთ ნაწილში. გონიო აფსაროსის ციხეს უნიკალური სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. ისიცავდა ჭოროხისა და აჭარისწყლის ხეობების შემოსასვლელებს, რომლებიც სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შიდა რეგიონებს აკავშირებდა შავი ზღვის სანაპიროსთან. გონიოს ციხეში 2010 წლიდან მოქმედებს მუზეუმ-ნაკრძალი, სადაც ძველი წელთაღრიცხვიდან მე-19 საუკუნის 80-იან წლებამდე დათარიღებული ექსპონატები ინახება.
3: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
4: გონიო აფსაროსის ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული არგონავტების მითთან. ცნობილია, რომ სწორედ აქ დაკრძალა მეფე აიეტმა თავისი ვაჟი აფსაროსი, რომელიც გაქცეულმა იასონმა მოკლა. გადმოცემის მიხედვით აქვეა დაკრძალული ქრისტეს 12 მოციქულიდან ერთ-ერთი. თქმულების მიხედვით ციხეს უწინ თურმე ჭოროხი ჩამოუვლიდა და ციხის მახლობლად იქვე ზღვას ერთვოდა. აქვეა საჯომარდო კლუბი, რომელიც გთავაზობთ ჯომარდობას აჭარაში, მდინარე აჭარის წყლამდე. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ 512 მეტრის სიგრძეზე გადაჭიმული ზიპლაინის ტურით, რომლისგანაც მიღებული შთაბეჭდილებები დიდხანს გაყვებათ. ზიპლაინი მახუნცეთის ჩანჩქერის თავიდან იწყება და თამარის ხიდის ბოლოს სრულდება. მისი საშუალებით გადმოხედავთ გზად ულამაზეს ჩანჩქერს, თვალწარმთაც მთებს, მდინარე აჭარის წყალს. ეწვიეთ მახუნცეთის ჩანჩქერსაც, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჩანჩქერია საქართველოში. მდებარეობს ზღვის დონიდან 375 მეტრის სიმაღლეზე, მდინარე აჭარისწყლის მარჯვენა მხარეს. პატარა შენაკადზე გადმოედინება 50 მეტრის სიმაღლის ჩანჩქერი, რომელიც საკმაოდ მოზრდილ მორებს აჩენს. ჩანჩქერზე მისვლა შესაძლებელია მანქანით. ამ ლოკაციაზე სტუმრობისას არ გამოგჩეთ ისტორიული თამარის ხიდიც. ქვის თაღიანი ხიდი აგებულია მდინარე ჭიშურაზე. გადმოცემის მიხედვით ის აგებულია უდიდესი ქართველი მეფის თამარის მეფობის დროს. ხიც ჰქონდა დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა, რადგან მასზე გადიოდა ქუთაისი-თბილისის დამაკავშირებელი გზა. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპაკობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი

0: 5-7-7-24-24-25 ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. Пантобра, чакропс ханзарс кучи და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეტიტი მოვლენების შესახებ და დაგული ინფორმაციის შესახებ მიმართეთებს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის, როგორც უმაღლესი

0: სიხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიც ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეცვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ლეგენდა სახელად ოზი ოსბორნი ფორტუნას დღის ეთერში სოლო შემოქმედების ერთ-ერთი ტოპ ჰიტი სტრიმერ ჟღერდა ტალღიდან 609 რომელიც 2001 წლით თარიღდება ეს გახლავთ სიმღერა რომელიც ეხება გარემოს დაცვით საკითხებს კაცობრიობის მიერ დედამიწის განადგურებასა და ოზის სურვილს რომ დავიშველებს უკეთესი და უსაფრთხო სამყარო დაუტოვოს სხვაჭრის ოსბორნი ამ ტრეკს ხშირად მოიხსენიებდა როგორც საკუთარ ვერსიას ლეგენდარულ ჯონ ლენონის სიმღერაზე Imagine. მე შეგახსენებთ რომ ოზი ოსბორნი რომელიც ბნელეთის პრინცის სახელითაცა ცნობილი გასული წლის 22 ივლისს 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა 14 საათი 38 წუთი საქართველოში დროა გავცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის Global Distribution-ისგან marazzi.gr
0: შესაძლოა ამინდის პროგნოზი სამშაბათისთვის ასეთია დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე 20 გრადუსამდე გატფება ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში +26 ფოთში +27 სოხუმში +28 ზუგდიდში +31 ქუთაისში უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო ელის ბორჯომს +27 გორ სახალციხესა და თელავს +29 რუსთავს და ბოლოს ხვალ ქვეყნის დედაქალაქში შესაძლებელია ხანმოკლეწვიმა ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული 23 ივნის თბილისში +28 გრადუს გაუტოლდება
2: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ
3: იმოგზაურე უსასრულოდ აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ ბონ ვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი ტელეფონი 577-24-24-25 ზღვის სურნელი ზაფხულის ენერგია შთაგონებით შენი ზაფხული აქ არის
4: Sunny,

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი

0: გასტაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: რა ღირ შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 14 საათი 57 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. გამოხატვა არ უნდა ლახავდეს სხვა ადამიანის ღირსებას, ჩვენი თანამშრომლები ნამდვილად ადასტურებენ იმ ფაქტს, რომ თუკი მანამდე ხშირი იყო ასეთი შემთხვევები, ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად შემცირდა ასეთი ქმედებები. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ განაცხადა. მისი განმარტებით მოსაზრება, რომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ მოქმედი სამართლო მარტო ერთი კონკრეტული მხარის სასარგებლოდ მოქმედებს, სიმართლეს არ შეესაბამება. დარახველიძე განმარტავს, რომ დაჯარიმებულ ადამიანებს შორის არიან ისინიც, რომლებმაც კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს შეურაცხყოფა მიაყენეს და შესაბამისი პოზიცია საჯარო სივრცეში გამოხატეს. ნაციონალურ მოძრაობაში აჭრილები არიან, რაზე საუბრობენ წარმოდგენილები.

0: გენა არ აქვთ, რის გამოც ამბობენ რომ ოპოზიციურ ალიანსში არ უნდა შესულიყვნენ, ეს კრიტერიუმები არც ახლა აკმაყოფილებს და მაინც ამბობენ რომ ალიანსიდან არ უნდა გამოვიდეთო. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. შარმანაშვილმა ოპოზიციურ ალიანსზე ისაუბრა. შიდა ბრძოლები აქვთ და გააგრძელონ ეს ბრძოლები, უამისოდაც განადგურებულები არიან და უფრო განადგურდებიან. იმდენად არა თანმიმდევრულ პოლიტიკას ატარებენ წლების განმავლობაში თან ისეთი მძიმე წარსული აქვთ, ამის ერთობლიობით ისინი ქართულ პოლიტიკაში ვერ გადარჩებიან, განაცხადა შარმანაშვილმა. მიხეილ სააკაშვილი არ იყო ოპოზიციურ ალიანსში ნაციონალური მოძრაობის შესვლის წინააღმდეგი. ალიანსში ყოფნის საკითხი რა თქმა უნდა გადაწყდება იმიტომ, რომ ასე მუდმივად ვერ გაგრძელდება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით პარტიის ალიანსში შესვლის თაობაზე ნანუკა ჟორჟოლიანმა არ იცოდა, იმიტომ რომ ის არ იყო პარტიის წევრი. როგორც მანვე აღნიშნა, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანსში ტაქტიკური მიზეზის გამო იყო, რაც შეეხება პარტიაში პარტიის თავმჯდომარის არჩევნების ჩატარების საკითხს. ფავლენიშვილის განმარტებით ზუსტი დრო ცნობილი არ არის, მაგრამ უახლოესი ორი თვის მანძილზე ყველაფერი გაირკვევა, მათ შორის ჩატარდება ყრილობა. ახლაც დარწმუნებული ვარ ერთობის ალიანსის აუცილებლობაში და ყალბ ერთობად მისი შეფასება საერთო ამოცანების ვერ გააზრებად მიმაჩნია. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფი კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია სოციალურ ქსელში წერს. მისი განმარტებით იმეც იტოვებს, რომ პირადი ამბიციები და ინტერესები არ აღმოჩნდება საერთო ბრძოლისთვის დამანგრეველი. პრემიერი ირაკლი კობახიძე საკანონმდებლო ორგანოში ყოველწლიური მოხსენებით 26 ივნისს წარდგება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს ხდომაზე განაცხადა. მისი განმარტებით სწორედ პრემიერის მოხსენებით დაიხურება საგაზაფხულო სესია. პაპუაშვილის განმარტებით მიმდინარე კვირაში საკანონმდებლო ორგანოში პრემიერის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენასთან ერთად სახალხო დამცველის, გენპროკურორისა და გენერალური აუდიტორის ანგარიშების მოსმენაა დაგეგმილი. მისივე განმარტებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრებს საკანონმდებლო ორგანო ხვალ 23 ივნისს აირჩევს. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ასეთი ძლიერი და ასეთი განვითარებული საქართველო არ ყოფილა. ეს არის საწყისი ეტაპი. ჩვენ წარმოვადგენთ დღეს საქართველოს თანამედროვეობას თითოეული ადამიანი განსხვავებული პოზიციებით, მაგრამ თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს პირადი პასუხისმგებლობა ჩვენი სამშობლოს წინაშე. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა განაცხადა, რომელმაც ჯარის ბანაკის 2026 წლის გახსნის ცერემონიაზე ახალგაზრდებს მიმართა. როგორც მიხეილ ყავალაშვილმა აღნიშნა, ჯარის ბანაკი უნიკალური პროექტია, რომელიც მეოთხე წელია ხორციელდება. და ბოლოს უცხოეთი რუსეთის ქალაქ ვორონეში ძლიერი აფეთქებების ხმები ისმოდა. წინასწარი ინფორმაციით თავდასხმა ნახევარ გამტარების მწარმოებელ ქარხანა ზბორკაზე განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ინტერნეტში ვრცელდება ვიდეოები, სადაც ჩანს, როგორ ამოდის ქარხნიდან ძლიერი კვამლი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა ჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 16 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნასაც.

0: Pinky Fortuna-ზე, რომლისგანაც მომავალ წელს ახალ ალბომს ველოდებით, 15 საათი 8 წუთი საქართველოში, ეს სწორედ დისტრო გახლავთ, როცა მე თქვენ ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალამდე 23 ივნისის დილის ხრიდან დაგებრუნდებით, მიმდინარე საათის ნახევრიდან კი დაელოდეთ მანჩოს, რომელიც ათამდე იმოგზაურებს თქვენთან ერთად ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, დრო და დრო კი უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავსაც გამახვილებს თქვენ ყურადღებას. ეს ის ამბებია, რომლებიც თავადაც შეგიძლიათ 24/7-ზე გაიზიაროთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან Fortuna Team, რომელიც მოიხსენება 1+ შეერთიანებს არამხოლოდ ინფორმაციას, არამედ გართობასა და მუსიკასაც. სტუდიაში დობო მუშაობდი დროებით.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესია. ტელეფონი 032 2560 220. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
10: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
6: ვერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.

0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: მოგესალმებით ყველას. წინ გვაქვს ბევრი კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები. ჩვენი ტალღა ზუსტად ის ადგილია, სადაც შეგვიძლია აურზაურს მოვწყდეთ, სიმშვიდე ვიპოვოთ ამ პირიქით, ენერგიით ავივსოთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად წინ საუკეთესო ჰიტები და ძალიან კარგი განწყობა გელოდებათ. მოგესალმებით ყველას, გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და 10:00-მდე დიდი სიამოვნებით გავატარებ თქვენთან ერთად დროს და დაახლოებით იცით თუ რა გველოდება წინ. როგორც უკვე გითხარით, კარგი მუსიკა, კარგი განწყობა და ერთად გატარებული დრო. ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე ეს რადიო ფორტუნა ამ დღემშვიდობისა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ge
0: მოვისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. 23 ივნისია, სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოს მზიანია. სოხუმში 27 გრადუსია გამოცხადებული, მესტიაში პლუს 20 გრადუსი ფიქსირდება. ზუგდიდში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია, ოზურგეთში პლუს 25, ქუთაისში ნავარაუდებია 31, ფოთში ჰაერი 26 გრადუსით გათბება, ბათუმში გამოცხადებულია 25 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი გახლავთ. ახალციხეში 27-27 გრადუსია გამოცხადებული, გორსა და თელავში. ბორჯომში 26 გრადუსი, ცხინვალში პლუს 24 და საკმაოდ მაღალი ტემპერატურაა რუსთავში, პლუს 29 გრადუს ელოდებიან. აი ესეთ ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. რაც შეეხება თბილისს, ხვალ შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი გახლავთ. და მუსიკა გვესმის და ყველაფერი არის ადგილზე, აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მეტად მსუბუქი. ჩვენი ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZ. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: მოდი თვალი გადავავლოთ და ვნახოთ რა ხდება ქვეყანაზე. ჯიმ კერი და რონ ჰოვარდი შობის მოსაპარად ისევ ერთიანდებიან თითქმის 30 წლის შემდეგ გრინჩი ბრუნდება. მუსიკალური საღამოების სასახლის ბაღში დავით ევგენიძის საიუბილეო კონცერტი გაიხსნა. თბილისი პიანო ფესტი 2026 გრძელდება. იტალიური კინოს მეცხრე მსოფლიო პირეულის ფარგლებში თბილისში ფოტოგამოფენა მარჩელო იმართება, რომელიც იტალიური კინოს ლეგენდას ეძღვნება. ბერძნულ კუნძულ ანდროსზე ერთ-ერთი მონასტრის აღდგენილი კოშკები ხელოვნების გალერეად გადაკეთდა. როგორც ვლის ხელოვნური ინტელექტი ონლაინ შოპინგის გამოცდილებას რვარჩევა თუ როგორ არ ჩავიკარგოთ კრეატორები AI ეპოქაში? რატომ არის ხელმისაწვდომობა კარგი დიზაინის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა? L'Oréal Paris-ი ახალ თაობას Legally Blonde-ს ახსენებს. როგორ აქცია Adidas-მა ბელგიის ნაკრების ახალი ფორმა ხელოვნების ნიმუშად? ბევრი საინტერესო სიახლე, ბევრი ახალი ამბავი, რომელიც შეგიძლია წაიკითხოთ Fortuna G-ზე და კიდევ ერთი მხოლოდ ორი ქალი არტისტის სიაში. Apple Music-მა ყველა დროის 20 ყველაზე მოსმენადი შემსრულებელი მომღერალი გამოავლინა. კიტმა კი არ უღალა და ნიკოლმა გააბა რომანი. ნიკოლ კიტმანის შესახებ ახალი ინფორმაცია ვრცელდება. სანდრო ვეფხვაძე პირველი ქართველი მამაკაცი მოდელია, რომელიც Dolce & Gabbana-ს ჩვენებაზე გამოვიდა. ზადვარ. ემა ჰემინგი დემენციასთან მებრძოლი ბრუს უილისის ვიდეოს ავრცელებს. თუმცა როგორც მიხვდით, ფორტუნაჩის კითხულობი ამჯერად შეგიძლია თავად გადაავლო, გაცილებით უფრო მეტი დეტალური ინფორმაცია აუცილებლად უნდა მოусმინოთ რადიო ფორტუნას, ბევრ საინტერესო სიახლეს გაგაცნობ. ამისთვის უნდა მოგვისმინოთ, უნდა დარჩეთ ტალღაზე 106.9 და ჩვენთან ერთად გაატაროთ დრო. და საინტერესოა, როგორი დღე გვაქვს ქაოსური თუ უფრო მეტად მშვიდი? ისე არის უფრო დიდი ალბათობა, სამუშაო კვირა მაინც, რომ იყოს უფრო ქაოსური და ამ შემთხვევაში გჭირდება გაცილებით უფრო მეტი მსუბუქი ჰაერი, მით უმეტეს, როდესაც ეს ტემპერატურა ნამდვილად არ გვაძლევს ამის შესაძლებლობას. დიახ, მუსიკისგან მიღებულ სიამოვნებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, გახლავართ მანჩო ქართველაძე და სადაც არ უნდა იყოს ახლა სამსახურში, სახლში, გზაში, უბრალოდ განწყობას ეძებ, ხენ ხართ სორტალღაზე ეს რადიო ფორტუნა 106.9. ერთად მოусმინოთ და დღე გაცილებით უკეთესი გავხადოთ. მუსიკით, განწყობით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 15 საათი და 54 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ასეთი ძლიერი და ასეთი განვითარებული საქართველო არ ყოფილა. ეს არის საწყისი ეტაპი. ჩვენ წარმოვადგენთ დღეს საქართველოს თანამედროვეობას თითოეული ადამიანი განსხვავებული პოზიციებით, მაგრამ თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს პირადი პასუხისმგებლობა ჩვენი სამშობლოს წინაშე. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა განაცხადა, რომელმაც

0: ჯარის ბანაკის 2026 წლის გახსნის ცერემონიაზე ახალგაზრდებს მიმართა. როგორც ყველაშულმა აღნიშნა, ჯარის ბანაკი უნიკალური პროექტია, რომელიც მეოთხე წელია უკვე ხორციელდება. ასეულობით მოზარდმა ახალგაზრდა მიიღო მონაწილეობა, მართლაც შთამბეჭდავია და მინდა მადლობა გადავუხადო თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც ეს პროექტი შექმნა და ახორციელებს დღემდე, აღნიშნავს მიხეილ ყველაშვილი. როგორც ჩანსლევან ხაბეშულმა კარგად გაიაზრა, რომ აბსურდში ცხოვრობს, აზრი აღარ აქვს და სავარაუდოდ ცდილობს რეალობას თვალი გაუსწოროს ამ შემთხვევაში. ის იმ ხაზს უნდა დათანხმდეს, რასაც ქართული ოცნება მიჰყვება და უნდა თქვას, რომ უალტერნატივოა ჩვენი ხაზი და პოლიტიკა, როგორც საგარეო, ისე საშინაო. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. მაჭავარიანის განცხადებით, ხაბეშვილის სტატუსში თანხოდრებია ქართული ოცნების პოლიტიკასთან. ისიც კარგად გაიაზრა, რომ ქართულმა ოცნებამ ჩვენი ევროპული პოლიტიკით და მოქალაქეების დაკვეთის შესრულებით მოვიგეთ არჩევნები, ლევან ხაბეშვილმა ფარხმალი დაყარა და სავარაუდოდ ცდილობს ნაციონალური მოძრაობის და კოლექტიური ოპოზიციის რადიკალურ დღისწესრიგს რაღაცნაირად გაემიჯნოს, აღნიშნავს მაჭავარიანი. ცნობისთვის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარემ ლევან ხაბეშვილმა ციხიდან წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც წერს: ოკუპანტ ქვეყნებთან, რუსებთან გვექნება რაციონალური სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა, რაც უპირობოდ უზრუნველყოფს სტაბილურობას, მშვიდობას და საქართველოს ინტერესების ღირსეულ დაცვას. ამასთან ხაბეშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველოში არასდროს იქნება ერთსქესიანთა ქორწინება, ოჯახი იყო არის და იქნება ქალისა და მამაკაცის ერთობა. არ მჯერა იმ პოლიტიკური ლიდერების, რომლებმაც 4 ოქტომბრის რევოლუციურ პროვოკაციულ სცენარში შეგნებულად თუ გაუცნობიერებლად მიიღეს მონაწილეობა, ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის თავმჯდომარის მოადგილემ გიგა ფარულავამ განაცხადა. ნაციონალურ მოძრაობას და მის ცალკეულ ლიდერებს არანაირი იდეოლოგია და ნიშა არ აქვთ. მათი იდეოლოგია რა არის განსაკუთრებით 4 ოქტომბერს გამოჩნდა, რა შედეგებს მოუტანეს საზოგადოებას თავიანთი პროვოკაციული და რევოლუციური სცენარებით, აღნიშნავს ფარულავა. ახლაც დარწმუნებული ვარ ერთობის ალიანსის აუცილებლობაში და ყალბერთობად მისი შეფასება საერთო ამოცანების ვერ გააზრებად მიმაჩნია. აცხადებს პატიმრობაში მყოფი კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია. მისივე განცხადებით იმეც იტოვებს, რომ პირადი ამბიციები და ინტერესები არ აღმოჩნდება საერთო ბრძოლისთვის დამანგრეველი. გამოხატვა არ უნდა ლახავდეს სხვა ადამიანის ღირსებას, ჩვენი თანამშრომლები ნამდვილად ადასტურებენ იმ ფაქტს, რომ თუ კი მანამდე ხშირი იყო ასეთი შემთხვევები, ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად შემცირდა ასეთი ქმედებები. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით მოსაზრება, რომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ მოქმედი სამართველო მარტო ერთი კონკრეტული მხარის სასარგებლოდ მოქმედებს, სიმართლეს არ შეესაბამება. დარახველიძე განმარტავს, რომ დაჯარიმებულ ადამიანებს შორის არიან ისინიც, რომლებმაც კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს შეურაცხყოფა მიაყენეს და შესაბამისი პოზიცია საჯარო სივრცეში გამოხატეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 17 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საათი და 6 წუთია. საქართველოში რადიო ფორტუნას უსმენთ და მოდით ნახოთ რა ამბებია. კინომანებისთვის არის მართლაც დიდი ამბავი რეჟისორ სემ მენდესის მეთაურობით. ლეგენდარულ ჯგუფზე 4 მხატვრული ფილმის გადაღებები დაიწყო ბიტლზებს გულისხმობამ შემთხვევაში, სადაც თითოეული ნაწილი ბენდის სხვადასხვა წევრის თვალი დანახულ ისტორიას მოგვიყვება. ჯიმ კერი და რონ ჰოვარდი შობის მოსაპარად ისევ გაერთიანდებიან, თითქმის 30 წლის შემდეგ გრინჩი ბრუნდება. 64 წლის მსახიობი მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა ფილმის როგორ მოიპარა გრინჩმა შობა, გაგრძელებაში გრინჩის როლი ხელახლა შეასრულოს. რონ ჰოვარდი, რომელმაც პირველი ფილმი გადაიღო, სავარაუდოდ რეჟისორის სავარძელს დაუბრუნდება. 72 წლის ჰოვარდი ბრაიან გრეიზერთან ერთად ფილმის პროდიუსერიც იქნება. სიახლე 18 ივნის გახდა ცნობილი ინსტაგრამზე გამოქვეყნებულმა პოსტმა. მათ გრინჩის ფორმაში გამოწყობილი ჯიმ კერის ფოტოს შემდეგი წარწერა დაურთეს: როგორ მოიპარა გრინჩი შობა, შობას გაგრძელებაზე მუშაობა უკვე დაწყებულიაო. ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელსაც დავიკითხავთ, რომელსაც გაგიზიარებთ, რა თქმა უნდა, საინტერესოს და ხანდახან დღე ისე მიდის, რომ გინდა რომ ყოველ წუთს რაღაც მოასწრო და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი, რაც ვერ მოიცდის და ასე დროს არის მუსიკა ძალიან კარგი და ძალიან სასიამოვნოდ მუშაობს, ძალიან მარტივად და თითქოს პრიმიტიულად გვიხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე.

კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მკვდრო გარემო შექმნა, ვერც ტელეფონი, ვერც ვალდებულებები და ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგიშლის ხელს. უბრალოდ ამ ყველაფრით შეგიძლიათ, რომ ისიამოვნოთ. ეს შენი სივრცეა რადიო ფორტუნაზე.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
6: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
8: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილი ჯიზე. ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
11: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში, 595-87-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30

0: 3. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
1: მოვისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი 23 ივნისი ამშაბათი დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა. სოხუმში 27 გრადუსი, მესტიაში 20 გრადუსია, ნავარაუდების ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსს გაუტოლდება, ოზურგეთსა და ბათუმში 25, ქუთაისში 31 გრადუსი, ფოთში ფიქსირდება 26 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხვალ ეს მხარე გახლავთ. უნალეკო, ახალციხეში, თელავში და გორში გამოცხადებულია 27 გრადუსი. ბორჯომში 26 გრადუსი ცელსიუსი, ცხინვალში პლუს 24, რუსთავში ნავარაუდებია 29 გრადუსი. ხვალ თბილისში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა 28 გრადუსი გახლავთ და ანომალიური სიცხე ფიქსირდება ევროპაში. დასავლეთში მიმდინარე წლის მეორე სიცხის ტალღა უკვე მოერია, აი ამ ადგილსა ტემპერატურა რეკორდებს ხსნის უკვე. და საფრანგეთმა ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო ანომალიური სიცხის გამო. საფრანგეთის ხელისუფლებამ ალკოჰოლის მოხმარებაზე დააწესა გარკვეული შეზღუდვები, რათა მოსახლეობამ დეჰიდრატაცია აიცილოს თავიდან. ჩვენ ამ შემთხვევაში ცოტათი გაურებულები ვართ, იმდენი წვიმა და ნალექი ვნახეთ ბოლო პერიოდში, რომ მე მგონი საერთოდ ეს სიცხეები არ გვადარდებს, ცოტათი მოგვენატრა კიდევაც. მოკლედ, ტემპერატურა ვიცით, როგორ ამინძველოდები თვალ და როგორი განწყობა, ვფიქრობ, რომ ეს არანაკლებს აინტერესოა და ეს განწყობა შეგვიძლია რომ მომაკვდოთ 6-სა და 9-ზე. რადიო ფორტუნას უსმენთ, გვენ სტეფანი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურად.

0: ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
6: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16 საათი და 52 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ძალიან ღირებული მნიშვნელოვანი ტრადიცია გრძელდება და უკვე მეოთხე წელია იმართება ჯარის ბანაკი, რომელიც ახალგაზრდებს გაძლევს საშუალებას გაიაზროთ ის სიამაყე, რომელსაც განიცდის თითოეული სამხედრო მოსამსახურე სამშობლოს სამსახურში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჯარის ბანაკის გახსნის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, 1700 მოსწავლეს მასპინძლობს ჯარის ბანაკი როგორც კოჯორში, ისე საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში. თითოეულ თქვენგანს გეკნებათ საშუალება ადგილზე ნახოთ, როგორია ჯარისკაცის ცხოვრება, რა ღირებულებებს ეზიარება სამხედრო მოსამსახურე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჯარის ბანაკს წელს პირველად დაემატა საპატრიარქო საათის კომპონენტი, სადაც ჩვენს ეროვნულ სულიერ ღირებულებებზე საუბრის საშუალება გეკნებათ, მიმართა პრემიერმა მოსწავლეებს. მიხელ სააკაშვილი არ იყო ოპოზიციურ ალიანსში ნაციონალური მოძრაობის შესვლის წინააღმდეგი. ალიანსში ყოფნის საკითხები, რა თქმა უნდა, გადაწყდება, იმიტომ რომ ასე მუდმივად ვერ გაგრძელდება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, პარტიის ალიანსში შესვლის შესახებ ნანუკა ჟორჟოლიანმა არ იცოდა, იმიტომ რომ ის არ იყო პარტიის წევრი. როგორც მან აღნიშნა, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანსში

ში ტაქტიკური მიზეზების გამო იყო. რაც შეეხება პარტიის თავმჯდომარის არჩევნების ჩატარების საკითხს, ფავლენიშვილის განცხადებით ზუსტი დრო ცნობილი არ არის, მაგრამ უახლოესი ორი თვის განმავლობაში ყველაფერი გაირკვევა, მათ შორის ჩატარდება ყრილობაც. საპარლამენტო

0: კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია მანქანაში შეიტყო, რაც ვოკუჩავას მიმართ დამამცირებელი ქმედება იყო. ვაჭავარიანის თქმით, ამის შემდეგ არავის უნდა უკვირდეს, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის ადამიანი და მისი უფლებები არაფერს ნიშნავს. ამასთან, ლევან ვაჭავარიანი ამბობს, რომ ოპოზიციურ ალიანსს მომავალი არ გააჩნია. ახლაც დარწმუნებული ვარ ერთობის ალიანსის საოცრებლობაში და ყალბერთობად მისი შეფასება საერთო ამოცანების ვერ გააზრებად მიმაჩნია. აცხადებს პატიმრობაში მყოფი კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია. მისივე განცხადებით იმეც იტოვებს, რომ პირადი ამბიციები და ინტერესები არ აღმოჩნდება საერთო ბრძოლისთვის დამანგრეველი. თავრობა უცხოელთა ერთიანი რეესტრის შექმნას გეგმავს, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა უცხოელთა ერთიანი რეესტრი. იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს ბაზაზე შეიქმნება. როგორც დარახველიძემ აღნიშნა, რეესტრი საშუალებას მოგვცემს თითოეული უცხოელის ქვეყანაში შემოსვლა, მათი მხრიდან სერვისებით სარგებლობა, არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა ეფექტიანი გახდეს. შემოდის უცხოელთა ერთიანი რეესტრის ცნება, ვფიქრობ, რეესტრი სერიოზულ საფუძველს წარმოადგენს იმისა, რომ დეტალურად აღირიცხოს და მოხდეს ყველა უცხოელის შემოსვლის ქვეყანაში რეგისტრაციის სერვისებით სარგებლობის ზედამხედველობა, ასევე აღრიცხვა, აღნიშნა დარახველიძემ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა 4 შაბათს ზაფხულის პლენარული სესიის ფარგლებში საქართველოს შესახებ ანგარიშს განიხილავს. ინფორმაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზე განათავსეს. ანგარიში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში მომხსენებლებმა ედიტე ესტრელამ და საბინა ჩუდეჩმა მოამზადეს. ანგარიშის ფარგლებში მომზადებული რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: შტაბეშტილებები და საინტერესო ღონისძიებები გვინდა საქართველოს მასშტაბით. აი მაგალითად, მუსიკალური სასახლე, მუსიკალური საღამოების სასახლის ბაღში გრძელდება დავით ევგენიძის საიუბილეო კონცერტით გაიხსნა ზაფხულის კონცერტების სერია მუსიკალური საღამოების სასახლის ბაღში გაიხსნა დავით ევგენიძის საიუბილეო კონცერტით. საღამო მუსიკოსის სცენაზე ყოფნის 55 წელს მიეძღვნა და მისი შემოქმედებითი გზა, მუსიკა და ემოციები გააერთიანა. თბილისი პიანო ფესტი 2026 გრძელდება მე7 საფესტივალო დღე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში კონსტანტინ ლიფშიცის კონცერტს დაეთმო მსოფლიო მუსიკალურ სამყაროში განსაკუთრებული ინტერპრეტაციული სიღრმითა და ოსტატობით გამორჩეულმა პიანისტმა ბეთჰოვენის, ბახის, შუმანისა და მენდელსონის ნაწარმოებების შესრულება. მნიშვნელოვანი მუსიკალური ჯილდოების მფლობელი და გრემის ნომინანტი მუსიკოსის მაღალი საშემსრულებლო კლასი არაერთხელ მოისმინეს პარიზის, ამსტერდამის, ვენის, მიუნხენისა და მილანის პრესტიჟულ დარბაზებში. ფესტივალის თბილისი პიანო ფესტის დასკვნითი საღამო 28 ივნის ორბელიანის მოედანზე გაიმართება. იტალიური კინოს მე9 მსოფლიო კვირეულის ფარგლებში თბილისში ფოტოგამოფენა მარჩელო იმართება, რომელიც იტალიური კინოს ლეგენდას ეძღვნება. თბილისში იმართება ეს ფოტოგამოფენა და იური მეჩეთოვის 60-ზე მეტ ფოტოსურათს ნახავთ, რომელიც გადაღებული 1988 წელს მსახიობ მარჩელო მასტროიანის საქართველოში ვიზიტისას. ფოტორეპორტაჟი ასახავს იტალიელი მსახიობის შეხვედრებს ქართული კინემატოგრაფიის თვალსაჩინო წარმომადგენლებთან და ფოტოგამოფენა იტალია საკმაოდ საინტერესო ფოტოგამოფენა და ასევე ხელოვნების მუზეუმის თანამშრომლობის ფარგლებში იმართება გამოფენის გათვალიერება.

და საკმაოდ საინტერესო ნამუშევრებია წარმოდგენილი და ეს გამოფენა 30 ივნისამდე გრძელდება. ელტონ ჯონი და ბრიტნი სპირსის დუეტი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს და თქვენ ამასობაში როგორ ხართ? ისე ქალაქს აქვს თავის რიტმი, ცოტა სიჩქარე, ქაოსი და ჩვენს გვაქვს ჩვენი ტემპი, რომელიც ხშირად ქალაქისას ვერ ერგება. თუმცა არსებობს ერთი ადგილი, სადაც ყოველთვის შეგიძლიათ რომ შევხვდეთ ერთმანეთს, სადაც მუსიკა იწყება, სადაც შეგვიძლია ჩვენი დადებითი ენერგიების გაერთიანება. მდიახ, გულისხმობ რადიო ფორტუნას, ქალაქი კი წავიდეს თავის გზით, თავის საცობებით, ჩვენ ჩვენი ნაბიჯებით ვიაროთ და სადღაც ერთმანეთს აუცილებლად შევხვდებით, ისევ მუსიკით, ისევ მოძრაობით და ისევ ერთ დინამიკაში და ერთ გზაზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:50-ზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
3: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. Radio Fortuna.
1: რეკლამა Radio Fortuna-ს ეთერში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში, 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: Apple Radio Fortuna-ზე მოდით გავაგრძელოთ და მაინც რა გვჭირდება დღის განმავლობაში რა მოქმედებს ჩვენს ემოციებზე დადებითად. აპარატო მეტყვით. რა თქმა უნდა, ბევრი პოზიტიური ვიბრაცია, ენერგია ჩვენთვის საყვარელ ადამიანებთან ურთიერთობა და ბევრი საქმეების ფონზე ჩართული მუსიკა. ყველაფერი ის, რაც მოგწონს და ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო სწორად ჩერჩეულია თქვენი არჩევანი რადიო ფორტუნა. მოვისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 23 ივნისია სამშაბათი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი

03 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi.gr.

ხოლო დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 27 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 20 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში +28 გრადუსი, ოზურგეთსა და ბათუმში გამოცხადებულია ოზურგეთი. ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსია, ფოთში ნავარაუდებია 26 გრადუსი ცელსიუსი. ყველინდელი აღმოსავლეთ საქართველო უნალეკო გახლავთ. ახალციხეში, გორსა და თელავში 27 გრადუსია გამოცხადებული, ბორჯომში 26. ცხინვალში 24 გრადუსი, რუსთავში ტემპერატურა 29 გრადუს გაუტოლდება. თბილისში ხვალ შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა, მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია. ახლა კი დროა ეთერში ნამდვილ მაგიას დაუთმოთ ადგილი. არის სიმღერები, რომლებიც არ ბერდება და ყოველ მოსმენაზე თავიდან გაყვარებს თავს. კრისტე ბურგი და მისი ლეგენდარული უზამოდ რომანტიული ჰიტი, რომელიც ყველამ ზეპირად იცით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამჩთვალებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით, ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-249-0611.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17 საათი და 51 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. გაატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
2: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ასეთი ძლიერი და ასეთი განვითარებული საქართველო არ ყოფილა. ეს არის საწყისი ეტაპი. ჩვენ წარმოვადგენთ დღეს საქართველოს თანამედროვეობას თითოეული ადამიანი განსხვავებული პოზიციებით, მაგრამ თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს პირადი პასუხისმგებლობა ჩვენი სამშობლოს წინაშე. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა განაცხადა, რომელმაც ჯარის ბანაკის გახსნის ცერემონიაზე ახალგაზრდებს მიმართა. როგორც მიხეილ ყავლაშვილმა აღნიშნა, ჯარის ბანაკი უნიკალური პროექტია, რომელიც უკვე მეოთხე წელია ხორციელდება. ასეულობით მოზარდმა ახალგაზრდა მიიღო მონაწილეობა, მართლაც შთამბეჭდავია და მინდა მადლობა გადავუხადო თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც ეს პროექტი შექმნა და ახორციელებს დღემდე, აღნიშნავს ყავლაშვილი. როგორც ჩანს, ლევან ხაბეშვილმა კარგად გაიაზრა, რომ აბსურდში ცხოვრობს, საზრი აღარ აქვს და სავარაუდოდ ცდილობს რეალობას თვალი გაუსწოროს. ამ შემთხვევაში ის იმ ხაზს უნდა დათანხმდეს, რასაც ქართული ოცნება მიჰყვება და უნდა თქვას, რომ უალტერნატივოა ჩვენი ხაზი და პოლიტიკა, როგორც საგარეო, ასევე საშინაო, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი. მისივე განცხადებით, ხაბეშვილის სტატუსში თანხვედრებია ქართული ოცნების პოლიტიკასთან. ისიც კარგად გაიაზრა, რომ ქართულმა ოცნებამ ჩვენი ეროვნული პოლიტიკა და მოქალაქეების დაკვეთის შესრულებით მოვიგეთ არჩევნები. ლევან ხაბეშვილმა ფარხმალი დაყარა და სავარაუდოდ ცდილობს ნაციონალური მოძრაობის და კოლექტიური ოპოზიციის რადიკალურ დღის წესრიგს რაღაცნაირად გაემიჯნოს, აღნიშნავს მაჭავარიანი. ცნობისთვის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეშვილმა ციხიდან წერილი გამოაქვეყნეს, რომელშიც აღნიშნავს ოკუპანტ რუსებთან გვექნება რაციონალური სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა, რაც უპირობოდ უზრუნველყოფს სტაბილურობას, მშვიდობას და საქართველოს ინტერესების ღირსეულ დაცვას. ამასთან ხაბეშვილი წერს, რომ საქართველოში არასდროს იქნება ერთსქესიანთა ქორწინება, ოჯახი იყო არის და იქნება ქალისა და მამაკაცის ერთიანობა. ამჯერა იმ პოლიტიკური ლიდერების, რომლებმაც 4 ოქტომბრის რევოლუციურ პროვოკაციურ სცენარში შეგნებულად თუ გაუცნობიერებლად მიიღეს მონაწილეობა. აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე გიგა ფარულავა. ნაციონალურ მოძრაობას და მის ცალკეულ ლიდერებს არანაირი იდეოლოგია და ნიშა არ აქვთ. მათი იდეოლოგია რა არის, განსაკუთრებით 4 ოქტომბერს გამოჩნდა, აღნიშნა ფარულავა. ახალ წარწმნებული ვარ ერთობის ალიანსის აუცილებლობაში და ყალბერთობად მისი შეფასება საერთო ამოცანების ვერ გააზრებად მიმაჩნია. აცხადებს პატიმრობაში მყოფი კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია. მისივე განცხადებით, ის იმეც იტოვებს, რომ პირადი ამბიციები და ინტერესები არ აღმოჩნდება საერთო ბრძოლისთვის დამანგრეველი. გამოხატვა არ უნდა ლახავდეს სხვა ადამიანის ღირსებას, ჩვენი თანამშრომლები ნამდვილად ადასტურებენ იმ ფაქტს, რომ თუ კი ვინმე მანამდე ხშირი იყო ასეთი შემთხვევები, ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად შემცირდა მსგავსი ქმედება.

0: ხელები. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარხოლიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით მოსაზრება, რომ სიძულვილი სენის წინააღმდეგ მოქმედი სამართლო მარტო ერთი კონკრეტული მხარის სასარგებლოდ მოქმედებს, სიმართლეს არ შეესაბამება. დარახოლიძე განმარტავს, რომ დაჯერმებულ ადამიანების შორის არიან ისინიც, რომლებმაც კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს შეურაცხყოფა მიაყენა და შესაბამისი პოზიცია საჯარო სივრცეში გამოხატეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. Radio Fortuna.

უკვე ჩვენ კაიხნი შეთანხმებულები ვართ, რომ ბევრი საინტერესო შთაბეჭდილებების მიღება გჭირდება და გვინდა. და კინოთეატრებში არის ნამდვილი საზაფხულო ბლოკბასტერების სეზონი, სადაც მთავარ ადგილს ნოსტალგიური ანიმაციები და ფანტასტიკური ტრილერები იკავებს. აი რა ფილმებს შეგიძლიათ უყუროთ და რას უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში. სათამაშოების ისტორია, ხუთი რამდენიმე დღის წინ 19 ივნის გამოსული ანიმაცია დღეს ყველაზე მოთხოვნადია. ვუდი და ბაზი ამჯერად ციფრულ ეპოქას უპირისპირდებიან, სადაც მათი კონკურენტები პლანშეტები და გაჯეტებია. გამოაშკარავების დღეს ხათშურის ამ ფილმის ნახვა ძალიან მინდა. სტივენ სპილბერგის ახალი სამეცნიერო ფანტასტიკა, რომელშიც მთავარ როლებს ემილი ბლანტი და ჯოშ ოკონორი ასრულებენ. ფილმი მთავრობის მიერ უცხო პლანეტელების საიდუმლოების დამალვას და სიმართლის გამჟღავნების მცელობაზე მოგვითხრობს. მინიონები და მონსტრები რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა ახალი თავგადასავალი, სადაც მინიონები შემთხვევით ათავისუფლებენ მონსტრებს და მსოფლიოს გადასარჩენად ერთიანდებიან. ნორმანდიის დესანტი ისტორიული დრამა გახლავთ, საომარი ტრილერი, რომელიც ეკრანებზე ამჟამად გადის. ძალიან საშიში კინო, საკულტო პაროდიული კომედიის დაბრუნება, რომელიც საშინელებათა ჟანრის მოყვარულებს იზიდავს და რაც შეხება იმ ფილმებს, რომელსაც ველოდებით უახლოეს მომავალში კინოპრემიერებს, ეს გახლავთ ოდისეა, მითოლოგიური ეპოსი, რომელიც კინომოყვარულების ერთ-ერთი ყველაზე ნატრიპო პროექტი გახლავთ. ასევე სპაიდერმენს ველოდებით ახალი დღით, მარველის სამყაროს მორიგი თავგადასავალი, რომლის პრემიერასაც ზაფხულის განმავლობაში ველოდებით. ასევე მუტაცია ჯეისონ სტეითემის მონაწილეობით მძაფსიუჟეტიანი თრილერი, რომელიც ეკრანებზე აგვისტოს ბოლოს გამოჩნდება. მოკლედ, ბევრი საინტერესო სიახლე ბავშვებისთვის, ძალიან დიდი არჩევანი უფროსებისთვის, რაც რა თქმა უნდა, და დანარჩენი უკვე თქვენს ინტერესებზე გემოვნებაზე არის დამოკიდებული, თუ რომელს შეარჩევთ და ნახავთ. ლენი კრავიცი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს, რადიო ფორტუნას უსმენთ. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე საღამო მშვიდობისა.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 113 113.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
9: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI117DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესია. ტელეფონი 032-2560-220.
2: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი

0: კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.
3: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას.

0: ფორტუნა საუკეთესო მუსიკის დაღა.
1: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
0: საგამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი გახდა. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს სხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. Google-მა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან პარტნიორობით საქართველოში Google Street View ოფიციალურად წარადგინა. აღნიშნული პროექტი საქართველოს ბუნებას, მრავალფეროვან ქალაქებსა და უძველეს კულტურულ მემკვიდრეობას მსოფლიო ციფრულ რუკაზე წარმოაჩენს. Google Street View-ს გუნდმა გადაიღო საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 3000 კილომეტრი საავტომობილო გზა და მნიშვნელოვანი ტურისტული ლოკაციები, მათ შორის თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, ახალციხე, მცხეთა, თელავი, ზუგდიდი, გორი, ოზურგეთი და მესტია. ვირტუალური დათვალიერების შესაძლებლობის გარდა Street View ხელს უწყობს ციფრული ეკონომიკის ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერებას. პროექტი საერთაშორისო ხილვადობას ცენს ადგილობრივ მაღაზიებს, საოჯახო სასტუმროებსა და რესტორნებს. გუნდის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის Colangelo & Partners ორგანიზებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კოლორადოს შტატში, ქალაქ ასპენში ყოველწლიურ ფესტივალზე Food and Wine Classic Aspen ქართული ღვინის წარდგენა გაიმართა. ფესტივალის ათასობით სტუმარ შესაძლებლობა მიეცა ქართულ სტენდზე 12 დასახელების ღვინო დაეგემოვნებინა. სამდღიანი ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა ქართული ღვინის პროფესიული პრეზენტაცია, დეგუსტაცია, რომელსაც კომერციული სექტორის წარმომადგენლები და მომხმარებლები დაესწრნენ. დეგუსტაციას ამერიკელი მელი ღვინის ჟურნალისტი ერიკ სეგელბაუმი უძღვებოდა. ქართული ღვინო ასევე წარდგენილი იყო ორ მასტერკლასზე, რომელიც ღვინის სფეროში ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა ჟურნალისტმა და ექსპერტმა ვანდა მენმა ჩაატარა. საქართველოს ტურიზმის წამყვანი საერთაშორისო პლატფორმა Wedwise საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე მზარდ და პერსპექტიულ დანიშნულების ადგილად მიიჩნევს. სტატიის მიხედვით, საქართველო გამოირჩევა შთამბეჭდავი ბუნებითა და ლანდშაფტებით, კულტურული მემკვიდრეობით, გასტრონომიითა და ღვინის კულტურით, სტუმართმოყვარეობით, ასევე მრავალფეროვანი სივრცეებით, რომლებიც სხვადასხვა ფორმატის ღონისძიების მასპინძლობის შესაძლებლობას იძლევა. პეპელაში ბედნიერი საათები დაბრუნდა 23 ივნის მხოლოდ 12-დან 17 საათამდე სრულ ასორტიმენტზე დიდი ფასდაკლებით ისარგებლებთ როგორც მაღაზიებში, ასევე ონლაინ. ბედნიერი საათების ფარგლებში შეგიძლიათ შეარჩიოთ ისეთი წამყვანი ბრენდების უმაღლესი ხარისხის სათამაშოები, როგორიცაა Barbie, Hot Wheels, Lego და სხვა.
1: Business News. FM 106.9-ზე.
0: გამშობის დასკვნით ნაწილში კი საბავშვო ბაღების მეოთხე ფორუმზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც საბავშვო ბაღების საკონსულტაციო ცენტრის Kid Office-ის მიერ მეოთხედ ტარდება. ჩვენ ახლა ეთერში გვიერთდება სატელეფონო ჩართვით თეკლე კაპანაძე, საბავშვო ბაღების საკონსულტაციო ცენტრის Kid Office-ის დამფუძნებელი. თეკლე, საღამომშვიდობისა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: მოგესალმებით, თქო მივესალმებით ხეს მენელებს.
0: თეკლე, უკვე აღვნიშნეთ, რომ მეოთხედ ჩატარდება ეს ფორუმი. ფორუმის ჩატარების დღე არის 27 ივნისი და მოდით უპირველესად განსაზღვროთ მნიშვნელობა ამ ღონისძიებით, ის რომ მეოთხედ ტარდება, ეს თავისთავად მიუთითებს იმაზე, რომ ინტერესი ასეთი ტიპის ღონისძიების მიმართ დიდია და რა მოხდება ამ ღონისძიების ფარგლებში, რას ისაუბრებ და რაც თავარია, ვის მოუყრით ერთ კონკრეტულ სივრცეში თავს?
2: მადლობა სოფო მოწვევისთვის. ჩემთვის, როგორც საბავშვო ბაღების საკონსულტაციო ცენტრის დამფუძნებლისთვის, ეს ეთერი ძალიან ძვირფასია, რადგან ზუსტად 5 დღეში, 27 ივნისს, ჩვენი გუნდი ატარებს ეს უნივერსალის მოვლენას კომდელი განათლების სფეროში. როგორც აღნიშნეთ, უკვე მეოთხედ ტარდება სასტუმრო ინგემ გრანდ თბილისში, სადაც ეს სივრცეში შევკრებ 150 ადამიანს, კერძო და საჯარო ბაღების დამფუძნებლებს, დირექტორებს, მუნიციპალური ბაღების გაერთიანებების წარმომადგენლებს, ექსპერტებს, აღსწელებს, მეთოდისტებს და მშობლებს. ჩვენი მიზანია ზუსტად ამ გადაწყვეტილების მიღებას, ვისაც პლატფორმა გამოცდილების გასაზიარებლად, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, ბაღი არის ის პირველი და უნიშნავანესი გარემო, სადაც ჩვენი შვილები მომავალი შენდება. და წლევანდელი ფორუმის თემა არის ინკლუზიური გარემოს შექმნა საბავშვო ბაღში, ადრეული განვითარების შეფასების ადრეული აღმოჩენა და მულტიგუნდის მუშაობა საბავშვო ბაღებში. აღსელი არის ის პირველი ადამიანი, ვინც ბავშვი ადრეული განვითარების შეფასება უნდა შეამჩნიოს, მაგრამ აი როგორ მოვიქცეთ, როგორ მართოთ ეს პროცესი სწორად? ამაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ მთავარი მოხსენებელი, ინკლუზიური განათლების აღიარებული სპეციალისტი ფინათინ გოპაძე, რომელიც მონაწილეებს მისცემს კონკრეტულ პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს და ადგილზევე გავარჩევთ რეალური შემთხვევებს.
0: თეკლე, ვიცი რომ რაღაც თვალსაზრისით უკვე რეგისტრაცია ნელ-ნელა უახლოვდება დასასრულს და არის კიდევ რამდენიმე ადამიანისთვის შესაძლებლობა იმის რომ მოხდეს ამ ღონისძებაზე და ვინც ახლა მოგვისმენს და გაუჩნდება სურვილი, თუ შეიძლება დავაკვალიანოთ, სად უნდა მოგმართონ, როგორ დარეგისტრირდნენ, რომ აი ეს მართლა ძვირფასი ინფორმაცია ამ ღონისძებაზე დასწრებით მოიპოვონ თქვენი მეშვეობით?
2: დიახ, კიდევ შეუძლიათ ამ დარეგისტრირდნენ ჩვენ საიტეს www.kidsofistry არის გამოქვეყნებული სარეგისტრაციო ფორმა და ასევე Facebook-ის მეშვეობით შეუძლიათ იპოვონ ჩვენი ორგანიზაციის გვერდი საბავშვო ბაღების საკონსტიტუციო ცენტრი, სადაც ღონისძიებაც შექმნილია და სარეგისტრაციო ფორმაც გამოქვეყნებულია.
0: მე ის დამჩენია რომ გისურვოთ წარმატება თეკლე და მადლობა მოგახსენოთ იმ ძალისხმევისთვის რომელსაც თქვენ და თქვენი გუნდი იჩენთ იმისთვის რომ აი საბავშვო ბაღების დონეზე ის ღირებული და ძვირფასი ინფორმაცია რომელიც სჭირდებათ უფროსებს ბავშვთან საურთიერთოდ აი ესე გულუხვად გაიცემა თქვენს ღონისძიებებზე და გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით თეკლე კაპანაძე საბავშვო ბაღების საკონსულტაციო ცენტრის Kids Office-ის დამფუძნებელი საუბრობდა Business News-ის ეთერში ჩვენ საუბრობდით სწორედ აი ამ ორგანიზაციის მიერ გეგმილ ღონისძიებაზე საბავშვო ბაღების მეოთხე ფორუმზე რომელიც 27 ივნის 12 საათზე დაიწყება სასტუმროში Wyndham Grand Tbilisi გუდიაშვილის ქუჩი 3 ნომერში მდებარეობს ეს სასტუმრო და შესაბამისად ვისაც გსურთ ამ ღონისძიებაზე მოხვედრა რა თქმა უნდა უნდა იჩქაროთ ძალიან ცოტა ადგილი დარჩა რეგისტრაცია ჯერ კიდევ გრძელდება ასე რომ გისურვებ წარმატებებს და რაც თავარი ამ ღონისძიებიდან დაემოგებოვებინოთ მართლა ღირებული და თქვენი საქმიანობისთვის საჭირო ინფორმაცია მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის ხვალამდე დაგემშვიდობებით და რა თქმა უნდა შედობებისას უნდა შეგახსენოთ რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11 საათსა და 30 წუთზე და 18 საათსა და 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს 14 საათსა და 30 წუთზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის მათთვის ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr
3: მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 23 ივნისია სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა, სოხუმში 27 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში პლუს 20 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუს გაუტოლდება, ოზურგეთსა და ბათუმში 25 გრადუსი, ქუთაისში გამოცხადებულია 31, ფოთში 26 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უნალეკო დღეა, ახალციხეში 27, ბორჯომში ნავარაუდებია 26.

0: градуси. Борса და თელავში სინოპტიკოსები 27 градусს აცხადებენ. რუსთავში გამოცხადებულია 29 градуси ცელსიუსი. რა შეიძლება თბილისს ხალხან მოკლეა წვიმა, შესაძლებელი ჰაერის ტემპერატურა 28 градуси გახოთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 13 საათი და 43 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
0: რამდენი რამე ალამაზებს ყოველ დღეს ჩვენთვის, ეს იქნება ბუნებით ტკბობა, მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად დროის გატარება, ჩვენი პირადი ცხოვრებისგან გამოწვეული ბედნიერება თუ უბრალოდ ცხოვრებისეული მცირე სიხარულის დაფასება. მე მაქვს იმედი, რომ ჩვენი დღე სავსე იქნება სილამაზით, პოზიტივით და ბევრი-ბევრი შთაბეჭდილებებით.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები cashback-ად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light Certilichi.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
11: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი მოსახლეობა უკვე მიეჩვია შაბლონურ რეზოლუციებს, მათ შორის ევროსაბჭოს მხრიდან, რაც ძალიან სამწუხაროა, განაცხადა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძე. კერძოდ, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა 4 შაბათ საქართველოს შესახებ ანგარიშს განიხილავს, რომლის ფარგლებშიც მომზადებულია რეზოლუციის პროექტი. ვითაძის განცხადებით უკვე ყველა კარგად იცის, რომ რეზოლუციები ინიცირებულია იმ პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის მოკავშირეები არიან. მაია ვითაძის განცხადებით, საქართველოს მოუწოდებენ ისეთი კანონების გაუქმებისკენ, რომლებიც არ მხოლოდ ევროკავშირის რიგ ქვეყნებში მოქმედებს, არამედ დიდ ბრიტანეთში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა 4 შაბათ საფხულის პლენარული სესიის ფარგლებში საქართველოს შესახებ ანგარიშს განიხილავს. ინფორმაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზე განათავსეს. ანგარიში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოსში მომხსენებლებმა ედიტე ესტრელამ და საბინა ჩუდიჩმა მოამზადეს. ანგარიშის ფარგლებში მომზადებული რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოსში დემოკრატიული უკუსვა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. მიხეილ სააკაშვილი არ იყო ოპოზიციურ ალიანსში ნაციონალური მოძრაობის შესვლის წინააღმდეგი. ალიანსში ყოფნის საკითხი, რა თქმა უნდა, გადაწყდება, იმიტომ რომ ასე მუდმივად ვერ გაგრძელდება, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ფავლენიშვილი. მისივე განცხადებით, პარტიის ალიანსში შესვლის შესახებ ნალუკა ჟორჟოლიანმა არ იცოდა, იმიტომ რომ ის არ იყო პარტიის წევრი. როგორც მან აღნიშნა, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანსში ტაქტიკური მიზეზების გამო იყო. რაც შეეხება პარტიის თავმჯდომარის არჩევნების ჩატარების საკითხს, ფავლენიშვილის განცხადებით ზუსტი დრო ცნობილი არ არის, მაგრამ უახლოესი ორი თვის განმავლობაში ყველაფერი გაირკვევა, მათ შორის ჩატარდება ყრილობა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის რევენ მაჭავარიანის განცხადებით, შინა ბოკუჩავამ პარტიის ახალი თავმჯდომარეობის კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია მანქანაში შეიტყო, რაც ბოკუჩავას მიმართ დამამცირებელი ქმედება იყო. მაჭავარიანის განცხადებით, ამის შემდეგ არავის უნდა უკვირდეს, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის ადამიანი და მისი უფლებები არაფერს ნიშნავს. ამასთან ლევან მაჭავარიანი ამბობს, რომ ოპოზიციურ ალიანსს მომავალი არ აქვს. ახლაც დარწმუნებული ვარ ერთობის ალიანსის საოცრებლობაში და ყალბ ერთობად მისი შეფასება საერთო ამოცანების ვერ გააზრებად მიმაჩნია. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფი კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარი აცხადებს. მისივე განცხადებით იმეც იტოვებს, რომ პირადი ამბიციები და ინტერესები არ აღმოჩნდება საერთო ბრძოლისთვის დამანგრეველი. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთეთ.

0: დაბით 20 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9

ასხსმენთ და თქვენი რადიო მიმღების მომართულია 106.9-ზე მეგახლავართ მანჩო ხარსალაძე და 10:00-მდე დიდი სიამოვნებით თქვენთან ერთად გავატარებ დროს და ბევრი საინტერესო სიახლე რომელიც იწერება და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უფრო საინტერესოა როცა კულტურულ მოვლენებზე ვსაუბრობთ საქართველოში. ბათუმის ფესტივალის აღიარებაზე ვსაუბრობთ. ბათუმის 2026 წლის შავი ზღვის მუსიკისა და ხელოვნების ფესტივალს იუნესკომ ოფიციალური პატრონაჟი მიანიჭა, რაც ქართული კულტურისთვის არის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა. რაჭის მუზეუმების ახალი შენობა ოფიციალურად გაერთიანდა საქართველოს ეროვნული მუზეუმების სისტემაში. და 27 ივნის თბილისში გაიხსნება შოპინგ ფესტივალი, რომლის ფარგლებშიც გამართება საჯარო შეხვედრები დათო ტურაშვილთან და გუგა კოტეტიშვილთან ქალაქის კულტურულ იდენტობაზე. კიდევ რა ხდება საინტერესო? ფრიდა კალო ლონდონში მართავს გამოფენას, თუ რა თქმა უნდა უახლოეს მომავალში მოხდებით ლონდონში. ეს არის ფრიდა კალოს მასშტაბური გამოფენა, რომელიც ზაფხულის სითბური ტალღისგან თავშესაფარ ერთ-ერთ საუკეთესო კულტურულ ადგილად გახლავთ დასახელებული. პარიზის ინსტალაცია თუ გაინტერესებთ, პარიზში ახალ ხიდზე ფრანგი ხელოვანის ჯიერის შთამბეჭდავი ინსტალაცია გაიხსნა. ვაშინგტონში კენედის ცენტრში დღეს ახალგაზრდა ხელოვანთა გლობალური კონკურსი ტარდება, რომელიც ამერიკის 50 წლის იუბილეს ეძღვნება. ბევრი საინტერესო სიახლეები, რომელიც მაინტერესებს და ვფიქრობ, რომ თქვენც უნდა გაგიზიაროთ. ამიტომ მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას და გაიგეთ გაცილებით.

0: ჩვენი ბანკი.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
5: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ რთული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაოგნებული დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარბატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ-ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომპსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან. ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზე ჩონ კომპსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც მერი ჯეი ბლაიჯმა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად Suge Knight აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. ეს იქამდე, სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი Mary გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის ბლაიჯის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ ბლაიჯი ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შეგრძნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. Mary J. Blige შეუძლია იამაყოს კინოკარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩევი პირადი შეცდომებში და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოდ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება მერი ჯეი ბლაიჯის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა მერი ჯეი ბლაიჯი მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის მერი ჯეი ბლაიჯი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსი ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
4: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
6: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი, ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი, მეტი

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
4: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალეთ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strafi finansuri resursi mastvis vints mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank certili G.
8: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ბორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როგორ შეიცვლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ ვიგრძნოთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი კომფორტ

0: და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის Global Distribution-ისგან. მარაცი წერტილი G.
1: 23 ივნისი გახლავთ სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია. სოხუმში 27 გრადუსიან ავარაუდები, მესტიაში პლუს 20 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდში გამოცხადებულია 28 გრადუსი, ოზურგეთში ელოდებიან 25 გრადუსი. ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსით გათბება, ფოთში პლუს 26, ბათუმში გამოცხადებულია 25 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უნალეკო ამინდია, ახალციხესა და თელავში 27 გრადუსი, 27 გრადუსი ელოდებიან გორშიც, ბორჯომი 26 გრადუსი, ცხინვალში გამოცხადებულია 24. რუსთავში პლუს 29 გრადუსი ცელსიუსი. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ ღრუბლული, ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, ტემპერატურა 28 გრადუსია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაქთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაქთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი ინბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი ინბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. ინბისი ბანკ წერტილი ჯი.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. ზააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი ზააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: About love, never knowing what love's all about. James, will you come on in, man? You can blow now if you want to live through.
1: Საათი წარმოქმნია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
2: 19 საათი და 55 წუთი ხდება.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571 88 99 99 metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა თრშე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გამოხატვა არ უნდა ლახავდეს სხვა ადამიანის ღირსებას, ჩვენი თანამშრომლები ნამდვილად ადასტურებენ იმ ფაქტს, რომ თუ კი მანამდე ხშირი იყო ასეთი შემთხვევები ბოლო პერიოდში, მნიშვნელოვნად შემცირდა მსგავსი ქმედებები. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით მოსაზრება, რომ სიძულვილი სენის წინააღმდეგ მოქმედი სამართველო მარტო ერთი კონკრეტული მხარის სასარგებლოდ მოქმედებს, სიმართლეს არ შეესაბამება. დარახველიძე განმარტავს, რომ დაჯერიმებულ ადამიანებს შორის არიან ისინიც, რომლებმაც კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს შეურაცხყოფა მიაყენეს და შესაბამისი პოზიცია საჯარო სივრცეში გამოხატეს. თუ ვინმეს ჩვენსკენ ტალახის როლა უნდა, ეს მისი პასუხისმგებლობაა. ჩვენ ამ გვარცილის წამებასა და შეურაცხყოფას არ ვუპასუხებთ იმავე მეთოდებით, არც ტალახის როლაში ჩავერთვებით და არც ხვისიში და კონფლიქტებისა და სისუსტეების საკუთარ თავზე გადმოტანის მცდელობას მიუყვებით. ასე პასუხობს ლელო ძლიერი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის განცხადება, სადაც ის აღნიშნავს, როგორ უნდა გაიმარჯოს ოპოზიციამ, რომელიც ბიზნეს პროექტია. როგორც პარტია ლელოს განცხადებაში ენათქვა, მის სევდიანი სანახავია, როდესაც ერთდროს თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთი შემოქმედი მდგომარეობამდე მიდის, რომელშიც დღეს იმყოფება. სააკაშვილის განცხადება სხვა არაფერია თუ არა ოპოზიციას შორის დაძაბულობისა და დაპირ

0: პირების გაჩაღების მცდელობა აღნიშნავს პარტია ლელო. ნაციონალური მოძრაობის 10000-ობით წევრზე უღირსობის დაბრალება პოლიტიკურად არაკორექტული და არაკოლეგიალურია. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადება, რომლის მიხედვით ნაციონალურ მოძრაობას თავმოყარეობა რო ჰქონდეს ალიანსიდან გამოვიდოდა და ამას მიშას ნებართვა არ სჭირდება. პეტრე ცისკარიშვილის განცხადებით აღნიშნული პოზიცია შორს მჭრეტელობაზე არ მეტყველებს იმ ფონზე, როდესაც ნანუკა ჟორჟოლიანი მომავალში შეიძლება ნაციონალური მოძრაობის წევრი გახდეს. ახალი სახეები და ახალგაზრდებით ნაცმოძრაობის განახლება ყველაზე დიდი სისულელია, აცხადებს პარლამენტის ვიცესპიკერი ნინო წილოსანი. ნაცმოძრაობა არის დაღმასვლისკენ მომავალი პარტია, რომელსაც არათუ ნორმალური ახალგაზრდა ნორმალური არავინ შეუერთდება. ერთადერთი, რაზეც ნაცმოძრაობა დღემდე დღას არის ფუნდამენტალისტი ნაცები, რომლებიც ვერ გამოდიან ძალადობრივი რეალობიდან და ფაქტობრივად სტოკჰოლმის სინდრომით ყვარობენ თავის ბელად სააკაშვილს, აღნიშნავს ნინო წილოსანი. ადვოკატი ეკა ბესელია რუსთავის ქალთა ციხეში კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერს ელენე ხოშტარიას შეხვდა. ეკა ბესელიას განცხადებით პარტია დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია. მისივე განცხადებით დაავადება, რომლის მკურნალობისთვისაც ხოშტარია თურქეთში იმყოფებოდა, პროგრესირდა და დამატებითი გართულებებიც გამოიწვია. ადვოკატის ინფორმაციით მან მიიღო პირობა როგორც მთავარი ექიმისგან, ისე ხელმძღვანელობისგან, რომ ანალიზების პასუხები სწრაფად იქნება მიღებული. ამის შემდეგ იგეგმება ხოშტარიას მიერ შერჩეულ ექიმთან კონსულტაცია, დიაგნოზის დაზუსტება და შესაბამისი მკურნალობის გეგმის განსაზღვრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 21 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კულტურა გავიგეთ, კინოფილმები გავიგეთ, მუსიკალური სცენა გავიგეთ, მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაც გავიგეთ დღეს და არა მარტო დღეს და მოდით ტექნოლოგიების სამყაროში შევიხედოთ, ნახოთ რა მოვლენებით არის გამორჩეული ეს სფერო დღევანდელ დღეს. ტექნოლოგიურ სამყაროში დღეს მთავარი განხილვის თემა არის კვანტური კომპიუტერები, რომლებმაც კომერციულ ზღვარს მიაღწიეს. ექსპერტების ვარაუდით, ეს ტექნოლოგია სრულად შეცვლის მედიცინასა და კიბერ უსაფრთხოებას. AI თუ ვიშველის. ბიქემპტონის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა წარმოადგინეს ახალი ტექნოლოგია, რომელიც მონაცემთა ცენტრების ენერგოეფექტურობას ზრდის. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რადგან AI-ის განვითარებასთან ერთად ელექტროენერგიის მომხმარება იზრდება მკვეთრად. დღეს NASA-ს ასტრონავტი ანილი მენონი ვირტუალურ ინტერვიუს მართავს თავისი მოახლოებული მისიის შესახებ საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ISS-ში. და NASA ამასევე გამოაცხადა ახალი საჯარო კერძო პარტნიორობა Relative Space-თან, რათა დააჩქაროს მარსის მეცნიერული კვლევები. საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირი სწავლობს, როგორ შეიძლება AI-მ გააუმჯობესოს რადიო პროგრამების ხარისხი, ჩვენთვის ინფორმაცია და ხელმისაწვდომობა, თუმცა ხას უსვავს, რომ ადამიანის ხმა და დაუყოვნებლივი რეაგირება რადიოს უმთავრეს ღირებულებად რჩება, ასე რომ ჩემთვის ვერაფერი ვერ შეცვლის მათ შორის AI-ც. კიდე რა სიახლეებია? მოკლედ, ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელიც ამჯერად მე ამოვიკითხე და თქვენს გაგაცანით, რა თქმა უნდა, რჩები ტალღაზე 106.9, უსმენთ რადიო ფორტუნას და ჩემთან ერთად ატარებ დიდი სიამოვნებით იმედი მაქვს დროს მეგახავართ მანჩო ქარსელაძე და 10 საათამდე ვიგავატარებ დროს თქვენთან ერთად. ხოვისმინოთ ბევრი საინტერესო სიახლე და არათ ყველაზე მთავარია განწყობა შევქმნათ ყველაზე ღიმილიანი ტალღებიდან. მე ძალიან კარგი არჩევანია. და სულ მალე დაღამდება კიდევაც და ზოგჯერ ყველაფერი რაც გვჭირდება, ეს არის ღამე, ცოტა სინათლე, მუსიკა, რომელიც ჩვენზე ბევრ რაღაცებს ამბობს ხოლმე. რადიო ფორტუნაზე ჩვენ ზუსტად ამ დროს ვუსმენთ ხმაურსაც.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: გადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით. ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
7: Bon Voyages ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვიეთ. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
6: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
7: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაინც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც

0: შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
5: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
6: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
9: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
11: Liberty. ჩვენი ბანკი.
12: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
13: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi.g.
1: მუსიკა განწყობისთვის, ამინდი კი გეგმებისთვის. მოდით ვნახოთ, რას პირდებიან სინოპტიკოსები. ხვალისთვის, თუმცა მანამდე ერთი რამ მაინც უნდა გვახსოვდეს, რომ თავარია როგორი ამინდია ჩვენს განწყობაში, გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდიით და განწყობით შევხვდებით. აი დეტალური პროგნოზი ხვალინდელი დღის. 23 ივნისი გახლავთ სამშაბათი, ხოლო დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 27 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში პლუს 20 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია, ოზურგეთში გამოცხადებულია 25 გრადუსი. ქუთაისში 31 გრადუსია ნავარაუდები, ფოთში პლუს 26, ბათუმში ნავარაუდებია 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა, ახალციხეში 27, ბორჯომში გამოცხადებულია 26, გორში პლუს 27 გრადუსი. 27 გრადუსს ელოდებიან თელავში, ცხინვალში ჰაერი 24 გრადუსით გათბება, რუსთავში ტემპერატურა მაღალია და 29 გრადუსს აღწევს. თბილისში ხვალ ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი. მაქსიმალური ტემპერატურა გახლავთ 28 გრადუსი. და მუსიკა გესმის და ყველაფერი არის ადგილს. ხოსეა, აღარ არის დაძაბულობა, ქაოსი და ჰაერიც გაცილებით უფრო მსუბუქი ხდება. შევით აღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

მოგი გავიხსენოთ სიმღერა, რომელმაც 90-იანებში შეძრა სრულიად სამყარო, მადონას Justify My Love 1990 წელს გამოვიდა, როგორც მისი პირველი ჰიტების კრებულის მთავარი სინგლი და ეს არის ჩვეულებრივი პოპ სიმღერა. მადონამ ამ სიმღერის ნაცვლად აქ ჩურჩული და საუბარი ამჯობინა, რაც იმ დროისთვის იყო საკმაოდ რევოლუციური. სიმღერა ლენი კრავიცთან და ინგრიდ ჩავესთან თანაავტორობით შეიქმნა და მასში დრიფ-ჰოპისა და ჰიპ-ჰოპის ელემენტები იგრძნობა. სიმღერას თანს დევდა სკანდალური შავფეთრი ვიდეორგოლი, რომელიც MTV-მ ზედმეტად თამამი შინაარსის გამო აკრძალა. თუმცა მადონამ ეს ყველაფერი თავის სასარგებლოდ გამოიყენა, მან გამოუშვა სინგლი და მილიონზე მეტი ტირაჟით გაიყიდა ეს სინგლი და ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი ვიდეო სინგლი გახდა. So now, wanting.

pleasures depend.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საპროცესო შეთანხმების გაფორმება სწორია და მართალია. ეს ადამიანების საპროცესო შეთანხმებას პარტიასთან კიარდებენ, სახელმწიფოსთან, სასამართლოს წინაშე. აქ პოლიტიკა არაფერ შუაშია. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილმა კომენტარი გააკეთა საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით, რომელიც 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულთა ნაწილს გაუფორმდა. ეს ხალხი მოატყუეს იმ გაგებით, რომ თავის სახელმწიფოსთან არ ქონდათ საქმე, უბნებოდნენ, რომ საქმე გაქვს რაღაც პოლიტიკურ იდეოლოგიასთან და იმასთან უნდა იყოს შეურიგებელიო, მაგრამ ეს ადამიანები თავიანთ სახელმწიფოსთან შეურიგებლობამდე მიიყვანეს, რაც კატასტროფა იყო, აღნიშნავს შარმანაშვილი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული რვა პირის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა თითოეულს 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. ისინი ბრალდებულები იყვნენ სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ჯგუფურად ხელში ჩაგდების მცდელობასა და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობაში. შეგახსენებთ, აღნიშნულ ეპიზოდზე სულ 14 ბრალდებული იყო, მათგან 6 პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ისინი სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. საკაშვილის განცხადება სხვა არაფერია თუ არა ოპოზიცია შორის დაძაბულობისა და დაპირისპირების გაჩაღების მცდელობა სიმართლეს ვერ შეურაცხყოფა და ვერ ცილისწამება გადაფარავს. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს განცხადებაში აღნიშნული. პარტიის განცხადებით სრულიად გაუგებარია პოლიტიკოსის მხრიდან, რა ლოგიკით შეიძლება ლელოს პოლიტიკური საქმიანობა ბიზნეს პროექტად შეფასდეს, როდესაც სწორედ მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ გვერდზე გადადეს საკუთარი მრავალწლიანი წარმატებული ბიზნეს საქმიანობა, პირადი კეთილდღეობა და ოჯახის უსაფრთხოება, რათა ღიად დაპირისპირებოდნენ ხელისუფლებას. შეგახსენებთ, ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ პარტია ლელო ბადრისა და მამუკას ბიზნეს პროექტია, ახალი თავიდანვე შედგა როგორც მები გილაურების პროექტი, არა გასამარჯვებლად, არამედ ნაციონალური მოძრაობისთვის ელექტორატის ჩამოსართმევად. ნაციონალური მოძრაობა 14 წელია ოპოზიციაში, ამ პარტიის 10,000-ობით წევრზე უღირსობის დაბრალება პოლიტიკურად არაკოლეგიალურია. ადამიანი თუ გადაწყვეტს გუნდ შემოუერთეს თავმჯდომარის რანგში თუ სხვა პოზიციაზე, და პირველივე განცხადებებით თავს დაესხმება, ამ გუნდს არ მგონია შორს მჭვრეტელობას ასახავდეს. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარშვილმა ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადება, რომლის მიხედვით ნაციონალურ მოძრაობას თავმოყვარეობა რომ ჰქონდეს ალიანსიდან გამოვიდოდა. ცისკარშვილის განცხადებით პარტიის თავმჯდომარეს ყრილობის დელეგატთა უმრავლესობა აერჩევს. პეტრე ცისკარშვილის შეფასებით მიხეილ სააკაშვილის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატურას გამარჯვების მეტი შანსი ექნება, თუმცა წინასწარ ამის თქმა კორექტული არაა. ნანუკა ჟორჟოლიანი ცდილობს ნოვატორული იდეებით მოაწონოს თავი თავის ბელადს, ალბათ სწორედ ამიტომ დაწინაურდა, აცხადებს პარლამენტის ვიცესპიკერი ნინო წილოსანი. მისივე განცხადებით ნაცმოძრაობა დაღმასვლისკენ მიმავალი პარტიაა, რომელსაც არათუ ნორმალური ახალგაზრდა ნორმალური არავინ შეუერთდება. ერთადერთი რაზეც ნაცმოძრაობა დღემდე დგას, ფუნდამენტალისტი ნაცები არიან, რომლებიც ძალადობრივი რეალობიდან ვერ გამოდიან და ფაქტობრივად თავიანთ ბელად სააკაშვილს სტოკჰოლმის სინდრომით ყვარობენ, განაცხადა ნინო წილოსანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 24 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რადიო ფორტუნა

რასიახლები ვრცელდება სოცმედიაში, ონლაინ პრესას ვკითხულობ ამჯერად ბერძნულ კუნძულ ანდროსზე. ერთ-ერთი მონასტრის აღდგენილი კოშკები ხელოვნების გალერეად გადაკეთდა. ბერძნულ კუნძულ ანდროსზე ხუთი მონასტრის მონახულება შესაძლებელი, მათ შორის ეგეოსის ზღვის აუზში უძველესის 600 მეტრის სიმაღლეზე გერაკონეს მთის ჩრდილოეთ კალთაზე განლაგებული ყოვლისშემძლე წმინდა პანტელეიმონის მონასტერი, რომელიც ციხესიმაგრეს გავს და ის იქ 961 წლიდან დგას. მონასტერში ინახება ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც ავარაუდო წმინდა ლუკა მახარებლის ნამუშევარია და წმინდა პანტელეიმონის თავის ქალის ნაწილები. მონასტერმა სწრაფად მიიზიდა ათასობით მომლოცველის, ანდროსის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი გახდა. და როგორ აქცია ადიდასმა ბელგიის ნაკრების ახალი ფორმა ხელოვნების ნიმუშად. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ბელგიის ეროვნული ნაკრები, რომელიც წითელი ეშმაკების სახელით არის ცნობილი, საფეხბურთო მოედანზე სიურეალიზმის შეტანას გეგმავს. გუნდს აქვს დიდი ამბიცია, რომ ტურნირზე ყველაზე გემოვნებით შემოსული ნაკრების ტიტული მოიპოვოს და ამისთვის საკმაოდ კრეატიული გზაც კი აირჩია. ნაკრების ახალი გასვლითი ფორმა, რომელიც ადიდასთან კოლაბორაციით შეიქმნა, ლეგენდარული ბელგიელი მხატვრის რენე მაგრიტის შემოქმედებას ეძღვნება. მაგრიტის ილუზიურმა ნახატებმა თავის დროზე სრულიად შეცვალეს სიურეალისტური მოძრაობა, ახლა კი მისი ხელოვნება ცისფერ და ვარდისფერ პრინტებად პირდაპირ სპორტულ მაისურებზე გადავიდა და უნიკალური მაისურების შეძენა ბრენდის ოფიციალურ გვერდზე, სხვათაშორის შესაძლებელია შეძენა. 2016 წელს სპორტსმენები ბელგიური ველოკულტურით შთაგონებული ფორმით გამოვიდნენ და 2022 წლის მუნდიალზე ცნობილ მუსიკალურ ფესტივალზე ჰუმოროლენდის თანი თანამშრომლეს. 2024 წელს შთაგონების წყაროდ საკულტო კომიქსის პერსონაჟი ტერნეტი აირჩიეს. წელს კი გუნდმა ამ კონცეფციას ყველაზე დახვეწილი და მაღალმხატვრული დიზაინერული ელფერი შეძინა. და როდესაც რენე მაგრიტზე ვფიქრობთ, თვალწინ პირველ რიგში რა გვახსენდება? მწვანე ვაშლი, ხო? კლასიკური ქუდი და ჩიპუხი. მისი ყველაზე ცნობილი ნამუშევრები არის რეალისტური სცენებისა და სრულიად მოულოდნელი პარადოქსული შტრიხების სინთეზი, სამყარო, სადაც საგნები იქ არ არის, სადაც უნდა იყოს და ფიზიკის კანონებით ერთად მუშაობს ამ ყველაფერში. და ახალი ფორმა პირდაპირ გამოეხმაურა მხატვრის საკულტო ნახატს, გამოსახულებათა ვერაგობა, სადაც დახატულ ჩიბუხს ქვემოთ აწერია ცნობილი ფრაზა: ეს არ არის ჩიბუხი. და ადიდასის დიზაინერებმა ზუსტად ეს იდეა გააცოცხლეს და ახალი ფორმის აყელოზე დაიტანეს წარწერა: ეს არ არის მაისური. და არ ვიცი, თქვენ დააკვირდით თუ არა ბელგიის ნაკრების ახალ ფორმას, თუ არა დააკვირდით, ძალიან საინტერესო და ძალიან ესეთი განსაკუთრებული ფორმები აქვს ნამდვილად.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticket.gz-ზე.
3: როცა საქმედანა ზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: მირანდა. ცოტათა გგვიანდა.
6: ემი ჰეთევეი. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი ფილმში ის მაქსაცუია პრადა.

0: 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
4: ოვის მინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 23 ივნისია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოსი მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 27, მესტიაში 20 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდში ჰაერი 28 გრადუსით გათბება, ოზურგეთში 25, ქუთაისში ტემპერატურა ყველაზე მაღალია 31 გრადუსი, ფოთში ნავარაუდებია 26, ბათუმში 25 გრადუსი ცელსიუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უნალეკო დღეა, ახალციხე, გორი, თელავი 27 გრადუსი ამ ქალაქებში, ბორჯომი 26, ცხინვალში გამოცხადებულია 24 გრადუსი, რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი გახლავთ. თბილისში შპალ შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა 28 გრადუსია.
5: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
4: 21 საათი და 36 წუთია.
5: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.
4: ხო, შემთხვევით დავინახე სიმღერა ჩვენს პლეილისტში. დიდი სიამოვნებით მოუსმენ თქვენთან ერთად. რა თქმა უნდა, იცანით.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. რაც ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება, დავარქვათ მიხელ სააკაშვილის ქრონიკებიდან ბრწყინვალე ნანას და თინათინის შერკინება, ასე შეგვიძლია დავასათაუროთ ეს ტრაგიკომიკური მოვლენა. აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კერცხალია. მისივე განცხადებით, ახლა რაც აღნიშნულ ოპოზიციურ პარტიაში ხდება, მორიგი სეზონის მორიგი სერია. წარმოიდგინეთ, ქალბატონი, რომელიც იყო კონკრეტული პარტიის თავმჯდომარე, სოციალური ქსელით იგებს, თურმე აღარ არის პარტიის თავმჯდომარე და სხვა ალტერნატივა არის შეთავაზებული. ბატონი მიხეილის მხრიდან აღნიშნავს კირცხალია. სააკაშვილის განცხადება სხვა არაფერია თუ არა ოპოზიცია შორის დაძაბულობისა და დაპირისპირების გაჩაღების მცდელობა, სიმართლეს ვერ შეურაცხყოფა და ვერ ცილისწამება ვერ გადაფარავს. აცხადებს პარტია ლელო. მათივე განცხადებით სრულიად გაუგებარია პოლიტიკოსის მხრიდან, რა ლოგიკით შეიძლება ლელოს პოლიტიკური საქმიანობა ბიზნეს პროექტად შეფასდეს, როდესაც სწორედ მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ გვერდზე გადადეს საკუთარი მრავალწლიანი წარმატებული ბიზნეს საქმიანობა, პირადი კეთილდღეობა და ოჯახის უსაფრთხოება, რათა ღია დაპირისპირებოდნენ ხელისუფლებას. შეგახსენებთ, ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ პარტია ლელო ბადრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძის ბიზნეს პროექტია. ახალი თავიდანვე შედგა, როგორც ძმები გილაურების პროექტი, არა გასამარჯვებლად, არამედ ნაციონალური მოძრაობისთვის ელექტორატის ჩამოსართმევად, აღნიშნავდა სააკაშვილი. ახლაც დარწმუნებული ვარ ერთობის ალიანსის აუცილებლობაში და ყალბერთობად მისი შეფასება საერთო ამოცანების ვერ გააზრებად მიმაჩნია. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფი კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია აცხადებს. მისივე განცხადებით იმეც იტოვებს, რომ პირადი ამბიციები და ინტერესები არ აღმოჩნდება საერთო ბრძოლისთვის დამანგრეველი. ადვოკატი ეკა ბესელია რუსთავის ქალთა ციხეში კოალიცია ცრულებისთვის ლიდერ სალენე ხოშტარიას შეხვდა. ეკა ბესელიას განცხადებით, პარტია დროას ლიდერის სალენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია. მისივე განცხადებით, დაავადება, რომლის მკურნალობისთვისაც ხოშტარია თურქეთში იმყოფებოდა, პროგრესირდა და დამატებითი გართულებებიც გამოიწვია. ადვოკატის ინფორმაციით, მან მიიღო პირობა როგორც მთავარი ექიმისგან, ისე ხელმძღვანელობისგან, რომ ანალიზების პასუხები სწრაფად იქნება მიღებული. ამის შემდეგ კი იგეგმება ხოშტარიას მიერ შერჩეულ ექიმთან კონსულტაცია, დიაგნოზის დაზუსტება და შესაბამისი მკურნალობის გეგმის განსაზღვრაც. თავრობა უცხოელთა ერთიანი რეესტრის შექმნას გეგმავს, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე დღეს განაცხადა უცხოელთა ერთიანი რეესტრი. იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს ბაზაზე შეიქმნება. როგორც დარახველიძემ აღნიშნა, რეესტრის საშუალებას მოგცემს თითოეული უცხოელის ქვეყანაში შემოსვლა, მათი მხრიდან სერვისებით სარგებლობა, ასევე არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა ეფექტიანი გახდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდირის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: L is for the way you look at me. O

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 206 0061. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ამერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ამერში.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-19-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ერთადერთი გზა შესანიშნავი საქმის შესასრულებლად. გიყვარდეს ის, რასაც აკეთებ. Steve Jobs-ი.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

რადიო ფორტუნა.